0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eterį laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynė apskritai laimingas skaičius. Ar septynės
1: samurai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes jau esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septynė jau rimtas skaičius. Nu, vat.
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai, reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė, kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten, važiuojant, reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet
1: srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko, susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą.
0: Priklauso, tai.
1: Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skambat.
1: Tai paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti, čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo, matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna, žinoma, judėjo jisai pakankamai lietai, nes, nu, traktoriukasgi. Tai bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo. Į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko. Nu vat,
0: kas kaltas? Taip.
1: Nu, gerai, nekaltas. Kokie priežastis, sakykime, taip.
0: Tai bet
1: mandagiau pasakykime. O kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai. Vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrukdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkelėm. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokį tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia apie nieką yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokė, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturiu supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoj. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioje situacijoje tiesiam keli. Nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai, bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten tai daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Taip, bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Stabtelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o penki. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškia į kelią, į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokį atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažų mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Jis jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykis.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 3-400 metrų mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Per žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką.
1: Reiškia, tai, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoju su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
0: Taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantį žmogau nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomą automobilę. Bagažinė, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamstas stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jie dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiem pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
0: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimą sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten... susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Ji nėra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Atlikti funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet lyg tai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokia, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės šnekėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominis automobilis. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite jam tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esame. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autoservisai, techninė aptarnavimai ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur pavyzdžiui, magistralėje tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoj detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą, ten tokie, aiškiai, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų.
0: Tai ir koks būdavo, ten vairavimas ten, viena ranka
1: ten
0: dar.
1: Pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtuku, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų ten forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirmai, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta

0: egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situacijas. O tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. Nes jam tik tais, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelę prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, dalykim. Ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebepakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
1: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
0: Nu, dažnai mes sakom, net ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema. Ir kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Ir visa tai susidėjusi gavosi rezultatą, 7 susidaužė, 7 samurai. Bet reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugėja, visi iškart prisiminė tą filmą, ten Kobra 11, ar kaip, 101, kokia ten Kobra, ten
1: kur
0: ta
1: daug kelinta, būdavo,
0: kur
1: taip,
0: daug daužo.
1: Taip, ten.
0: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičiai nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodinkės vietoj savęs, pats atsisėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
1: Kažkodėl, nevažiuoja.
0: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalų stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Viso šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikeitė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galima išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jau specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias vat, tas tradicinės priemonės betaiko, niekas nebekrinta.
1: Nebesikeičia.
0: Nebesikeičia. Ir vat, kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat, ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat, vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat, tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai baidėsi, ai, nu, nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti, tas programas, šiuolaikiškų žvilgsnių galbūt pažiūrėti,

0: į tas visokias antiavarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
1: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.

0: grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryt, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai galbūt prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matė visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo
0: jo pasilenkti ar
1: pasilenkti,
0: dar kažkaip
1: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, ne veltui mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytųgi tai vilkika zonas, tai jis tegul ir žiūri, aš čia prie ko. Tegul jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipduką, tau, lipdukas taip. Įgi tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo įleidžia.
0: Taip.
1: Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, no. Nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tave įleisti.
0: Ir
1: kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, galėjai visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebėjai pas žiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, patys suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia šliaušia?
1: Aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tugi įleidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 45, o tu jau važiuoji 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriver, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja. Jisai, aš žmogus matė nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja.
2: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ar Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip jau šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat praskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus visų sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neiskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo ir tokie įdomi situacija, kad einam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalo. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo, atsimtas, skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šita kadencija, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus ir reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautos ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi niekada nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O vat, kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė. Tai vat, koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, va, kas liečia muzikos, šokių, rašymų arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti. Tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne, tai neurotipinis, tas toksai standartinis, taip, būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Mac'ai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokykloje nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti
1: klaidas. Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu, gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybė, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiukas spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neperseniai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas. Irgi Spektrai yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip na, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosime grybaut su juo.
2: Jo, jo ir suprasti, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Taip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nu, lat, turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, na, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radijas Gold FM.
3: Faktai be ribų. Kai kurie Japonijos ūkininkai augina kvadratinius arbuzus ir tik tam, jog būtų lengviau juos supakuoti į dėžes transportavimui.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuro įvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakai, daug įvairiausių du taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokyklojose straglina. Kai
1: jo.
2: Pat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystu, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį, bent tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Tai. Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuro įvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš vat norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
2: Nu tai taip,
1: tu
2: gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Sakai, kuri, kam...
1: Kaip mažas arkliukas.
2: Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būti.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būti.
2: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustoti, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulyje mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitišką, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Čiot. Nu, suprant, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt.
2: Taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką ne taip ten.
2: Taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip. Rokavimas, tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai.
2: Ne.
1: Nu va, tai.
3: Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia tas ta pati neuroįvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija. Ir viskas sako, mes negalim vesti ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausia su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinės, bet jeigu tu bandys tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigaus. Ir tikės vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką.
1: Taip, taip bet mes nekalbėjom, mes taip, nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, na, taip. Ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris, jo. Nu, tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrinti tas pats.
1: Tu veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas. Nu,
1: pas mus Lietuvoj.
2: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia vat, vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat, būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
2: Windowsinis. Ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką kokį kompiuterį naudoja.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos prieplius, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėj.
1: Mm-hmm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioj pusėj, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu. Dar
2: nu, vat tai ir išprusimas. Vat tai ir dabar mes
1: aš
2: kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Mac'us, ir Windows'us, ir Linux'us, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Mac'as, arba Windows'as, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windows'iniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki.
0: Radijas Go

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos būsto rinka šiuo metu demonstruoja stebėtiną atsparumą, o nekilnojamojo turto kainos artimiausiu metu turėtų stabilizuotis, prognozuoja šios ryties ekspertai. Anot jų rinkoje matoma vis daugiau brandos ženklų, o balansas sugrįžta į pirkėjų pusę. Pasak Artėja banko vyriausiosios ekonomistės Indrės Genytės Pikčienės, Lietuvos būsto rinka nepaiso geopolitinio neapibrieštumo, pakilusių palūkanų normų ar Persijos įlankos konflikto atgarsių. Nors paprastai vasarą būsto sandorių aktyvumas atslūksta, šiemet birželis išliko intensyvus. Tiek būtų, tiek individualių namų įsigijimų sandorių skaičius per metus pašoko beveik 12% ir dešimtadaliu viršijo pastarojo dešimtmečio šio mėnesio sandorių vidurkį. Eltai teigė Genytė Pikčienė. Tuo metu nekilnojamojo turto projektų valdymo bendrovė Seika Development plėtros departamento direktorius Tomas Žiaugra pabrėžė, kad pirmąjį pusmetį pardavimų tempas atitiko turėtus lūkesčius. Pirmąjį pusmetį rinkos aktyvumas atitinka pernai metų vidurkį, kai per mėnesį Vilniuje buvo parduodama po 490 naujų butų. Metų pradžioje panašios prognozės ir tikėjomės. Pardavimų tempas atrodė pakankamai sveikas ir tai leido tikėti šiemet apie 6000 parduotų butų, Eltai komentavo jis. Savo ruoštų nekilnojamojo turto plėtros bendrovės Citus analitikė Ugnė Žiogelė nurodė, kad pastaruoju metu būsto rinkoje daugėja stabilumo požymių. Stipriai išaugus pasiūlai pirkėjai įgijo kur kas daugiau laisvės rinktis. Jie ramiai vertina alternatyvas, lygina projektų privalumus, matuojasi lokacijas, todėl ir sprendimo priėmimo procesas tapo apgalvotas bei nuoseklus. Didelis pasirinkimas pirkėjams suteikia saugumo. Jie žino, kad rinkoje tikrai atras savo poreikius atitinkantį būstą, pažymėjo Žiogelė. Kaip nurodė Žiaugra, antrąjį metų ketvirtį sostinės nekilnojamojo turto rinkoje buvo užfiksuota itin didelė pasiūla. Ekonomistės Genytės Pikčienės teigimu gausi naujo būsto pasiūla turėtų padėti užtikrinti švelnesnį rinkos nusileidimą bei amortizuoti spaudimą kainoms. Pirmą metų ketvirtį dar ypatingai aktyvus buvo investuotojai, kurie priiminėjo sprendimą pirkti būstą vedini auksiančių kainų lūkesčio, bet vien per pirmą šių metų pusmetį kainos suktelėjo 6,6%, o metinis augimas šiandien siekia beveik 10%. Todėl entuziazmas uždirbti vien iš kainos prieaugio šiek tiek rimsta. Savo projektuose pastebime, kad investuotojų dalis pastebimai sumažėjo. Remiant Žiaugros vertinimų, kainų augimo tempas antroje metų pusėje bus ramesnis, o didesnių korekcijų rudenį tikėtis nereikėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

other girls. And have we got

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Darbo ginčių komisijos per pusmetį darbuotojams priteisė 8,5 milijono eurų. Graikijoje susidūrė du miškų gaisrus gesinę sraigtasparniai. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Pirmąjį šių metų pusmetį darbo ginčių komisijos darbuotojų naudai priteisė apie 8 milijonus 520 tūkstančių eurų. Per šį laikotarpį komisijos gavo 5142 prašymus dėl darbo ginčio išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13 074 reikalavimus, pranešė Valstybinė darbo inspekcija. Palyginti su praėjusiu metu pirmuoju pusmečiu, šiemet gautų prašymų skaičius augo apie 17%, reikalavimų apie 23%. Daugiausia ginčių kilo dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų. Tokie atvejai sudarė apie 71% visų reikalavimų. Taip pat dažniausiai buvo sprendžiami ginčiai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, darbo sutarties sąlygų neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo bei darbo ir poilsio laiko. Palyginti su praėjusiu metu pirmojų pusmečių, kur kas daugiau gauta reikalavimų dėl psichologinio smurto, darbo ir poilsio laiko, darbo sutarties sąlygų neturtinės žalos atlyginimo. Apie 95% išnagrinėtų prašymų pateikė darbuotojai. Per pusmetį iš visų nagrinėtų reikalavimų apie 31% buvo patenkinti visiškai arba iš dalies, 25% ginčių baigėsi taikos sutartimi, o 17% reikalavimų buvo atmesti. Dar apie 38% visų atvejų ginčiai buvo išspręsti sudarius taikos sutartį. Ministerija prieš įpareigojimą regitrai įspėti vairuotojus apie techninės apžiūros galiojimo pabaigą. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Parengtomis saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisomis siūloma likus 5 darbo dienoms iki privalomosios techninės apžiūros galiojimo pabaigos, SMS žinute arba elektroniniu paštu regitrai apie tai informuoti transporto priemonės valdytoje. To reikia, nes kaip teigia pataisos autorius, pasitaiko atveju, kai vairuotojai pamiršta laiku atlikti techninę apžiūrą. Tuo metu ministerija pabrėžė, kad regitra neusima techninę apžiūrą, netvarko techninės apžiūros duomenų ir kitaip nedalyvauja procese. Pasak ministerijos techninės apžiūros paslaugų teikėjai ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija jau teikia priminimo apie techninės apžiūros galiojimo pabaigą paslaugą. Ji gali būti užsakoma neatlygintinai internetu arba atlikus techninę apžiūrą.
1: Vakar Graikijoje susidūrė du miškų gaisrus gesinę sraigtasparnį gelbėjimo tarnyboms, kovojant su miškų gaisrais nuniokojusiais didžiulius žemės plotus. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad samdyti Bell sraigtasparniai susidūrė gesindami miško gaisrą Pstachos rajone į vakarus nuo Atėnų. Graikijoje vyrauja ekstremalios oro sąlygos, vėjo greitis siekia 100 km per valandą. Prieš gaisrinės tarnybos duomenimis aplink populiarią pakrantės Porto Germeno gyvenvietę esančią 70 km į šiaurės vakarus nuo Atėnų, gaisrus gesino beveik 500 ugniagesių. Jie bandė neleisti ugniai priartėti prie vakarinių Atėnų pakraščių, kai per naktį jį įsiveržė į kalnus. Maždaug 100 ugniagesių gesino kitą gaisrą Aigėlijoje, šiaurinėje Peloponeso dalyje. Kaip ir kiti viduržėmio jūros regionai, Graikija smarkiai kenčia dėl klimato krizės. Todėl kiekvieną vasarą dėl aukštų temperatūrų, dažnų karščio bangų ir sausros ją niokoja miškų gaisrai. Kol kas tiek žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ar Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsniai.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarina. Daugiau informacijos – tauragedžiaz.lt.
2: Radijas Gold FM.

reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, būkite pasveikinti su nauja gražia ir tokia maloniai saulėta savaitės pradžia. Atsisveikinome Liepą, o susitinkam jau startavus rugpjūčiui, tai labai tikiuosi, kad mėno prasidėjo smagiai su naujais planais, gera nuotaika ir puikia kompanija. Nepaisant audrų ir buvusių griaustinių ar žaibų, vėl susitinkame Gold FM bangomis, apsikeisti gerą nuotaiką ir nusiteikti puikiai naujai savaitai. Aš Živilė draugausiu su jumis iki dešimtos, ta drauge ne tik klausysimės muzikos, bet ir pasidomėsime, kas įdomaus bei aktualaus dedasi svetur ir visai šalia. Lengvo starto visiems!

0: Penkiems miestams valstybės prizai už pažangą aplinkosaugoje atsistatydino Armėnijos vyriausybė. Jungtinės karalystės premjeras palaiko rašytinės konstitucijos idėją. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio miestų bei Jonavos ir Jurbarko rajonų savivaldybėms vyriausybė skyrė prizus už rūpinimąsi aplinką ir didžiausią pažangą aplinkosaugos srityje. Šioms savivaldybėms perduota maždaug 36,5 tūkstančio eurų vertės valstybės turto, dviračių srautų fiksavimo įrangos, oro kokybės matavimo įrenginių išmaniųjų suoliukų. Vilniui ir Jonavai perduoti dviratininkų skaičiavimo įrenginiai, Klaipėdai dvi automatinės oro kokybės matavimo sistemos, Panevėžiui ir Jurbarkui po vieną išmanų į suoliuką. Prizų skirimas yra praktinė motivavimo ir aplinkos politikos įgyvendinimo priemonė, leidžianti savivaldybėms stiprinti ir plėtoti tas veiklas, už kurias jos buvo įvertintos rašoma dokumente. Savivaldybių aplinkosaugos reitingas sudaromas nuo 2022 metų, juo vertinama savivaldybių pažanga aplinkosaugoje. Savivaldybės reitinguojamos pagal darnaus judumo, oro ir vandens kokybės, klimato kaitos valdymo, biologinės įvairovės ir aplinkosauginio sąmoningumo rodiklius. Pasak užimtumo tarnybos vadovės, situacija dėl jaunų žmonių įsidarbinimo nėra gera. Išsamiau Ditė Česekaitė.
1: Vertindama jaunimo neskubėjimą įsidarbinti užimtumo tarnybos vadovė sako, kad situacija nėra gera, jeigu 15 tūkstančių jaunų žmonių neskuba įsidarbinti ar įgyti išsilavinimą. Ingos Balnanosienės teigimu jaunuoliai nebenori dirbti sunkaus fizinio darbo, o darbo ieško paslaugų srityje. Pasak jos, tai yra nepaisant to, kad paskutiniais metais jaunimo nedarbas gerokai sumažėjęs. Dabar jis yra procentų mažesnis už bendrą šalies vidurkį ir siekia 6,7%. Bet vis dėl to tai, kad yra 15 tūkstančių jaunų žmonių, kurie arba neskuba ieškoti darbo, arba neskuba įgyti išsilavinimo, nes jo neturi, yra nauja šalies realybė. Pasak užimtumo tarnybos vadovės, jaunimas neskuba įsidarbinti, nes turi galimybių ilgiau pagyventi su tėvais, ieškotis patinkančių studijų ar darbo.
0: Užsienio žinios. Atsistatydino Armėnijos vyriausybė, kaip to reikalauja šalies konstitucija, kai sostinėje Jerevane į savo pirmąjį posėdį susirinko naujai išrinktas šalies parlamentas. Apie šį žingsnį ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas paskelbė vaizdo kreipimėsi. Pagal Armėnijos konstituciją pasitraukianti vyriausybė toliau laikinai eina savo pareigas, kol bus formuotas naujas kabinetas. Vėliau Armėnijos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo priėmė Pašiniano vadovavimos vyriausybės atsistatydinimą. Kadangi jo partija pilietinė sutartis laimėjo birželio mėnesį vykusius rinkimus, tikimasi, kad Pašinianas formuos naujai vyriausybę ir jai vadovaus. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas išreiškė palaikymą rašytiniai šalies konstitucijai, kurios skirtingai nei dauguma šalių valstybė šiuo metu neturi. Prieš dvi savaitės pareigas pradės eiti buvęs didžio Mančesterio meras, savo administracijos dėmesį sutelkė į galių perdavimą regioninėms institucijoms. Ragindamas sukurti naują aiškų principų rinkinį, kaip ši šalis turėtų būti valdoma, Bernamas teigia, kad rašytinė konstitucija yra reikalinga. Siekti jos jis ragino dar prieš tapdamas premjeru. Skirtingai nei dauguma pasaulio šalių, Jungtinė karalystė neturi rašytinės konstitucijos, valstybė valdoma remiantis įstatymų, bendrosios teisės sprendimų ir sutarčių visumą. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ar Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Šiais laikais, ko ne kasdien galima rasti po progą išvesti, tad nereikėtų per daug stebėtis, kad šiandien yra minima ir arbūzo diena. Visų pirma, šventė išpopuliarėjo Jungtinėse Amerikos valstijose, kur arbūzų suvalgoma daugiausia palyginti su kitomis šalimis. Nors taip pat jis arbūzai kildinami iš centrinės Afrikos, Egipto. Jūsų dėmesio keli įdomūs faktai apie arbūzus. Arbūzas yra didelė uoga, nors sveria apie 4-15 kg. Archeologai teigia, kad arbūzai Egipte buvo auginami ir vartojami jau prieš 2000 metų. Arbūzų žievė yra valgoma, ją galima marinuoti, iš jos gaminti uogienės ir marmeladus, nuo arbūzų sėklas taip pat galima skrudinti ir valgyti. Arbūzų skirtingos tautos valgo skirtingai, pavyzdžiui, graikai juos deda į salotas su feta sūriu, Meksikoje arbūzas valgomas su druska, ant jo užlašinus žaliųjų citrinų sulčių ir pabarščius čili pipirais. Arbūzas yra B grupės vitaminų, kurie būtini energijos gamybai, na, o taip pat juose randama vitamino C, magnio ir kalio. Tai mėgaukitės ir skaniai išveskite naujos savaitės startą.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Lietuvos geležinkeliai išplatino pranešimą, kuriuo informavo gyventojus apie atšaukiamus ir koreguojamus populiaraus traukinių maršruto Vilnius-Kaunas-Vilnius laikus. Keleiviams planuojantiems keliones rugpjūčio mėnesį rekomenduojama iš anksto atkreipti dėmesį į pakitusius grafikus. Pokyčius lėmė planiniai infrastruktūros atnaujinimo darbai bei dideli vasaros renginiai reikalaujantys papildomų transporto sprendimų. Dėl minėtų priežasčių tam tikromis dienomis traukinių eismas bus organizuojamas kitaip. Numatyti atšaukimai ir papildomi reisai jau skelbiami www.ltg.link.lt ir Lietuvos geležinkelių mobiliojoje aplikacijoje. We'll be right back.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Augant kibernetinėms grėsmėms, šalies organizacijos raginamos stiprinti sistemų apsaugą. Europos Sąjungos ministrai aptars migrantų antplūdį Ceutoje. Šalyje 8 valandos ryto. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tobulėjant dirbtinio intelekto sprendimams, o kibernetinėms atakoms tampant vis dinamiškesnėms ir sudėtingesnėms, Nacionalinis krizių valdymo centras ragina šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Pastaraisiais metais sparčiai daugėja aptinkamų programinės įrangos pažeidžiamumų, o laikas nuo jų nustatymo iki išnaudojimo kibernetinėse atakose vis trumpėja. Prie šių pokyčių centro teigimų prisideda ir sparčiai tobulėjantys dirbtinio intelekto sprendimai, leidžiantys greičiau identifikuoti sistemų spragas ir automatizuoti dalį atakų. Centras rekomenduoja organizacijoms nuolat atnaujinti naudojimų sistemų, programinės įrangos, tinklo paslaugų bei internetu pasiekiamų išteklių sąrašus. Taip pat ragina reguliariai tikrinti sistemas dėl pažeidžiamumų, stebėti informaciją ir saugumo spragas bei periodiškai vykdyti įsilaužimų testavimą. Be to, siekiant sumažinti galimų incidentų žalą, organizacijoms rekomenduojama segmentuoti tinklus ir informacinius išteklius, reguliariai kurti ir tikrinti atsargines kopijas, centralizuotai stebėti sistemų veiklą bei mokyti darbuotojus atpažinti phishingo, įskaitant socialinės inžinerinios bei dirbtinio intelekto pagalbą sukurtus suklastotus vaizdo ir garso įrašus. Pradinio įnašo reikalavimas pirmajam būstui mažėja nuo 15 iki 10 procentų. Išsamiau Dita Česekaitė.
2: Įsigaliojo Lietuvos banko atnaujinti atsakingos skolinimosi nuostatai. Pirmą būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10 procentų būsto vertės, o ne 15, kai buvo iki šiol. Bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10 procentų pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Centrinio banko vadovas yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori saugoti savo namus. Todėl tikslinga sumažinti pradinio įnašo reikalavimą. Be to, jų vertinimų pastaruoju metu būstas sparčiai brango, todėl sukaupti 15 procentų įnašą sunku net ir finansiškai pajėgiems pirkėjams. 10 procentų įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamojo turto.
1: Europos Sąjungos ministrai rytoj surengs derybas vaizdo ryšių, kuriuose aptars migrantų antplūdį Ceutoje, pranešė pareigūnai. Europos Sąjungos vadovams adresuotame laiške 21 šalies, įskaitant Lietuvą, lyderiai, paragino Airiją skubiai sušaukti neįlinį ministrų posėdį Europos atsakui į migrantų krizę Ceutos eksklave koordinuoti. Šalių vadovai paragino nedelsiant svarstyti skubų Europos Sąjungos priemonių ir būtinos paramos tiekimą Ispanijai, siekiant atkurti veiksmingą bendrijos išorės sienos kontrolę ir užkirsti kelią tolesniems nekontroliuojamiems sienos kirtimams. Pasak lyderių, negalima leisti, kad nekontroliuojami masiniai sienos kirtimai, migracijos instrumentalizavimas ir kitos hibridinės grėsmės sukurtų įspūdį, jog neteisėtas migrantų atvykimas į Europos Sąjungą yra įmanomas ir gali virsti teisėtų buvimu. Laiške pabrėžiama, jog toks įspūdis skatintų tolesnius bandymus neteisėtai kirsti sieną, mažintų pasitikėjimą bendrą migracijos politiką ir turėtų pasiekmių visoms valstybėms narėms. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas dėl antplūdžio apkaltino prekeivius žmonėmis, kurie skleidė gandus apie praėjusį mėnesį priimtą aukščiausio teismo sprendimą, kad jūra atvykę neteisėti migrantai negali būti nedelsiant gražinami. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
4: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: reklama. Hero Beauty, pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: Diena bus gera.
1: 14 minučių po 8, tęsime ryto programą Diena bus gera. Na ir panašu, kad tęsiam skaniai, nes šiandien turim tarsi sotų į pirmadienį. Praėjusią valandą minėjau, kad šiandien švenčiama arbūzų diena, o pasirodo, kad dar ir riešutų, kurie yra ne tik skanus ir maistingas užkandis, bet ir puikus ingredientas įvairiausiems patiekalams, desertams, salotoms, kam tik tai norite. Tai jeigu jau savaitę pradedam skani ir sočiai, ji bus tikrai, tikrai gera. Pridedam šiek tiek laiko patikrintų kūrinių ir ji bus dar ir smagi.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarina. Daugiau informacijos – tauragedžiaz.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Radijas Gold

0: Diena bus gera.
1: Metas šį gražų saulėtą rytą atsiversti ir pirmąjį šios dienos kalendoriaus puslapį, kuris primins, kas rugpjūčio trečią dieną vyko pasaulio istorijoje. 1476-aisiais šią dieną gimė Sebastianas Kabotas, italų jūrininkas, keliautojas, kartografas, patobulinęs pasaulio žemėlapį. 1492-aisiais Kristupas Kolumbas iš Palos de Frontera uosto Ispanijoje trimis mažais laivais leidosi ieškoti naujų žemių vakaruose bei kelio į Indiją. 1610-aisiais, ieškodamas laivų kelių iš Atlanto į Ramųjį vandenyną, kapitonas Henris Hudsonas rado įlanką, kuri vadinama jo vardu. 1858-aisiais anglų tyrinėtojas Džonas Pikas atrado Viktorijos ežerą, iš kurio išteka Nilas. 1949-aisiais šią dieną buvo įkurta Europos taryba. Nuo 1949-aisiais susijungus Tarptautiniai krepšinio lygai ir Amerikos krepšinio asociacijai buvo įkurta Tarptautinė krepšinio asociacija NBA, National Basketball Association.

0: Artėjant mokslo metams, tėvai raginami pasirūpinti būsimų pirmokų sveikata. Rugpjūtį dėl atako gatvės remonto keisis eismo organizavimas Vilniaus senamiestyje. Ispanijos Eutos enklave per migrantų antplūdį žuvo mažiausiai 72 žmonės. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Likus mėnesiui iki naujų mokslo metų Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina būsimų pirmokų tėvus atlikti pakartotinius skiepus bei tuberkuliozės mėginį. Sveikatos specialistai teigia, kad skiepai padeda apsaugoti vaikus nuo pavojingų infekcinių ligų, kurių sukėlėjai uždarose patalpose, pavyzdžiui, klasėse plinta lengviau. Jei iki šiol dalis skiepų buvo praleista, tėvai raginami kuo greičiau kreiptis į šeimos gydytoją. Pagal Lietuvos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, 6-7 metų vaikams prieš pradedant lankyti mokyklą, nemokamai atliekami skiepai nuo kokliušo, difterijos, stabligės ir poliomielito, taip pat nuo tymų epideminio parotito ir raudoniukės. Būsimiems pirmokams taip pat rekomenduojama atlikti tuberkulino mėginį, mantų testą, kuris padeda nustatyti, ar vaikas yra užsikrėtęs tuberkuliozės mikrobakterijomis. Ministerija siūlo atnaujintą karinių kontramobilumo priemonių įgyvendinimo planą. Išsamiau, Dytė Sekaitė.
1: Pakeitimais norima pavėlinti inžinierinių priemonių parkų įrengimą pasienyje, rezervinių kliūčių montavimą valstybinės reikšmės keliuose. Vyriausybės nutarimo projekte, kurį parengė krašto apsaugos ministerija, numatoma iki 2028 pabaigos įrengti inžinierinių priemonių parkus valstybinės žemės sklypuose prie Lietuvos sienos su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Tiesa, pagal pirminį projektą tai turėjo būti padaryta iki praėjusių metų balandžio. Iki šių metų pabaigos siūloma priimti tiltų projektavimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, numatant privalomą konstrukcijų skirtų tiltams naikinti įrengimą naujai statomuose ir rekonstruojamuose tiltuose. Pernai krašto apsaugos ministerija skelbė, kad siekiant didinti kontrmobilumo priemonių projekto apimtis, numatyta skirti 9 milijonus eurų iki 2030 metų.
0: Nuo šiandien Vilniaus senamiestyje pradedami Latako gatvės remonto darbai, pranešė savivaldybės įmonė Grinda. Tvarkant gatvę bus rekonstruota važiuojamosios kelio dalies ir šaligatvių dangos. Pasak Grindos, vykdant darbų, šioje gatvėje keisis eismo organizavimo tvarka. Tranzitinis transportas bus nukreipiamas Bokšto, Supačiaus ir Maironio gatvėmis. Tuo metu įtvarkoma Latako gatvė iš Rusų ir iš Ganytojų gatvių bus galima įvažiuoti iki darbų zonos, o gyventojams bus užtikrintas privažiavimas prie pastatų. Taip pat viso gatvės remonto laikotarpiu darbų zonoje bus draudžiama statyti automobilius. Visus darbus planuojama užbaigti iki rugpjūčio 31 dienos. Per masinį migrantų antplūdį į Ispanijos Eutos eksklavą žuvo mažiausiai 72 žmonės, kai 10 000 žmonių plaukte apiplaukė pasienio postą iš Maroko, pranešė vietos pareigūnai. Dauguma iš maždaug 60 000 asmenų patekusių į Šiaurės Afrikoje esančią Ispanijos valdą, po didžiausio masinio migrantų antplūdžio šios teritorijos istorijoje jau sugrįžo į Maroką. Didžiausias migrantų antplūdis į šią teritoriją sukūrė Ispanijai tarptautinę krizę, o Europos partneriai kritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Diena bus tikrai gera ir ji jau gera, nes labai gražiai prasidėjo su saulė, tikiuosi su gera nuotaika. Bičiuliai, čia dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus, dar šį kartą rugpjūčio trečioji šou pasaulyje. 1778-aisiais Milane buvo atidarytas Giuseppės Permarinio suprojektuotas operos pastatas La Scala. 1937-aisiais gimė žymus britų aktorius ir dramaturgas Stevenas Berkoffas, išgarsėjęs Viljamo Šekspyro pjesių neigiamų herojų vaidmenimis. Šią dieną 1963-aisiais Liverpoolio klube beveik 300 kartų koncertavusi grupė Beatles čia grojo paskutinį kartą. Ta pačia diena tais pačiais metais gimė Jamesas Hetfieldas, grupės Metallica muzikantas, na, o 1987-aisiais grupė Def Leppard išleido savo pirmąjį albumą Hysteria.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sostinėje bus pagerbtos Romų genocido aukos. Prie Omano krantų užfiksuotas sprogimas šalia tanklaivio. Egipte netoli Sueco įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniuje Panerių memoriale bus pagerbtos antrojo pasaulinio karo metais vykdyto Romų genocido aukos. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta per 500 Romų, maždaug kas trečias bendruomenės narys. Aukų pagerbimo minėjimas prasidės simbolinė atminties kelio eisena. Susirinkusieji Romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai žygiuos nuo Panerių geležinkelio stoties iki Panerių memorialo, kur vyks oficiali Romų genocido atminimo ceremonija. Jos metu bus giedamas Romų himnas, taip pat aukų atminimas bus pagerbtas meninė programa, gėlių padėjimo ceremonija ir tylos minute. Vėliau Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje vyks konferencija Romų genocido aukų įamžinimo paminklai pasaulyje ir Lietuvoje. Organizatorių teigimu viena svarbiausių konferencijos diskusijų bus skirta Romų genocido memorialo Paneriuose ateities vizijai. Susitarimas dėl Maskvos namų griovimo artimiausiomis savaitėmis. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Vilniaus meras teigė, kad derybos dėl vadinamųjų Maskvos namų griovimo artėja prie pabaigos, o susitarimą tikimasi pasiekti artimiausiomis savaitėmis. Šiuo metu vyksta techniniai ir procedūriniai derinimai tarp pastato bankroto administratoriaus valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei savivaldybės. Siekiama pasirašyti sutartį, kuri leistų pastatą nugriauti neišleidžiant viešųjų lėšų. Meras tvirtino iš premjero išgirdęs palaikymą tokiam problemos sprendimo modeliui. Šiemet jis iškėlė idėją pakeisti įstatymą ir sudaryti galimybės verslui Maskvos namus nugriauti savo lėšomis, kad savivaldybei tai nieko nekainuotų. Seime šiuo metu svarstomas siūlymas, kuris atvertų tam galimybę. Valstybės įstaigoms paramą leistų paimti ne tik paslaugomis, bet ir darbais.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nei vieno neteisėto migranto. Latvijos pasieniečiai vakar apgrįžė 2 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Iš užsienio. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras pranešė, kad vieno tanklaivio plaukusio netoli Omano krantų kapitonas išgirdo sprogimą šalia laivo. Laivas ir įgula yra saugus. Incidentas įvyko už 20 jūrmylių į šiaurės rytus nuo Hasabo miesto Omane. Laivams rekomenduota plaukti atsargiai ir pranešti apie bet kokią įtartiną veiklą. Šis pranešimas pasirodė Irano institucijoms vakar paskelbus, kad šalis yra arti susitarimo su Omanu dėl naujo maršruto per Hormūzo sąsiaurį. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinės valstijos atšaukė didelio masto smūgius siekdamo suteikti galimybę diplomatijai. Šiandien ryte rytinėje Egipto dalyje įvyko 5,5 balo stiprumo žemės drebėjimas privertęs valdžios institucijas imtis įgyvendinti reagavimo planus, nors jokių prašymų suteikti skubę pagalbą kol kas nebuvo gauta. Požeminiai smūgiai buvo juntami didelėje teritorijoje nuo Kairo net iki El Arišo, esančio netoli Egipto sienos su Gazos ruožu. Egipto sveikatos apsaugos ministras nurodė visoje šalyje aktyvuoti reagavimo į nepaprastąsias situacijas planus, o greitosios pagalbos tarnyboms užtikrinti aukščiausią parengties lygį. Apie aukas ar nuostolius kol kas nepranešama. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Kitos po valandos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Šiluma, o vietomis ir karštis vėl sugrįžta į Lietuvą, tai šiek tiek apie orus ir pakalbėkime, bet šį kartą ne apie mūsų šalį, o apie gerokai toliau. Pietų Korėjoje vakar užregistruota aukščiausia oro temperatūra nuo tada, kai prieš daugiau nei šimtmetį buvo pradėti rinkti duomenys. Pietrytinėme Jangsano mieste temperatūra 13 val. 26 minutės pasiekė 42,5 laipsnio pagal Celsijų. Jangsanas tapo šiuo metu tvyrančios karščio bangos epicentru. Sekmadienį oro temperatūra čia 5 dieną iš eilės viršijo 40 laipsnių. Sekmadienį daugiau nei 20 vietovių buvo paskelbtas ekstremalus karščio bangos pavojus. Tai nauja įspėjimo kategorija įvesta šiais metais, siekiant efektyviau reaguoti į kylančias temperatūras. Mokslininkai įspėja, kad dėl žmogaus sukelto klimato kaitos poveikio tokie ekstremalūs reiškiniai kaip karščio bangos tampa dažnesni ir intensyvesni. Skamba tikrai nekaip, tad mažiausiai, ką galim padaryti, kad būtų bent šiek tiek geriau, tai mažinti energijos suvartojimą, dažniau rinktis aplinkai draugiškus judėjimo būdus ir mažinti vartotojiškumą, atsangiau pirkti, nešvaistyti maisto ir žinoma rūšiuoti.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, susisiekimo paslaugos informuoja Vilniaus gyventojus ir svečius apie viešojo transporto eismo organizavimo pakeitimus. Nuo šiandien sostinėje keisis dalies autobusų maršrutų tvarkaraščiai, o dėl šaligatvių remonto darbų laikinai kitą vietą perkeliama viena iš judriausių pramogų arenos stotelė. Siekiant užtikrinti punktualesnį viešojo transporto judėjimą ir patogesnės keliones keleiviams, nuo šiandien atnaujinami 3GA 55, 58 ir 87 maršrutų autobusų tvarkaraščiai. Vairuotojams ir keleiviams patariama iš anksto atkreipti dėmesį į šios pokyčius, planuojant savo kasdienius maršrutus. Tuo pačiu laikotarpiu keleivių laukia ir laikini infrastruktūriniai pokyčiai. Dėl pradedamų šaligatvio įrengimo darbų nuo šiandien iki 17 dienos laikinai perkeliama pramogų arenos stotelės vieta Santariškių kryptimi. Gyventojai gali susipažinti su atnaujintais eismo tvarkaraščiais oficialiose interneto svetainėse judu.lt bei stops.lt. Nuo realią viešojo transporto judėjimo situaciją sostinės gatvėse taip pat galima patogiai stebėti judu virtualioje švieslentėje bei mobiliojoje programėlėje.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Optija optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optija optikose ir optija.lt.

0: Diena bus gera.
1: Rugpjūtis yra ne šiaip nuostabus vasaros mėno, bet ir nuostabus metais paganyti akis po naktinį dangų. Jo labiau, kad artėja ne vienas astronominis renginys – reginys. Naktį iš rugpjūčio 3 į 4 mėnulis prasilenks su Saturnu. Šį prasilenkimą galima stebėti iš bet kur, netrukdys netgi miestų šviesos. Nors Saturnas ir mėnulis danguje bus per daug toli vienas nuo kito, kad tilptų į teleskopo matymo lauką, turinti žiūronus galės pamatyti juos tame pačiame matymo lauke. Nors galima pasigrožėti ir tiesiog akimis. Kitas įspūdingas reginys vyks rugpjūčio 6-8 dienomis. Tada mėnulio delčia prasilenks su Sietynu, vienu gražiausių ir ryškiausių žvaigždžių spiečių. Naktį 6-7 Sietynas bus matomas į kairę nuo mėnulio, o kitą naktį atsidurs jau dešinėje. Mėnulio delčios ir Sietyno prasilenkimas bus matomas bet kurioje vietovėje, tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Stebėti šį reginį geriausia pro žiūronus arba plika akimi. Nuo prieš pat rugpjūčio 9 dienos aušrą apie 3-4 valandą nakties mėnulis atsidurs greta kitos planetos – Marso. Marsas atrodys kaip vidutinio ryškumo oranžinė žvaigždė spindinti po delčia labai panašių atstumų, kaip keliomis naktimis anksčiau buvo Saturnas. Šiuo reginiu taip pat galima grožėtis būnant bet kurioje vietoje. O bene įspūdingiausias rugpjūčio įvykis vyks rugpjūčio 12 dieną – vakare. Visiškas saulės užtemimas, tiesa, geriausiai jis bus matomas Ispanijoje. Lietuvoje matysime tik dalinių užtemimo pradžią, nes saulė nusileis nepasiekusi užtemimo maksimumo. Visiško užtemimo juosta eis nuo Islandijos per Atlanto vandenyną, per Ispaniją ir pasibaigs ties viduržemio jūrą Ispanijos rytuose. Lietuvoje užtemimo pradžia 20:08. Labai svarbu atminti, kad saulės užtemimo stebėjimui reikalingos ypatingos akių apsaugos priemonės, specialų saulės stebėjimui pritaikyti akiniai. Įprastai akiniai nuo saulės ar įvairios mėgėjiškai pasigamintos priemonės yra per daug pavojingos ir galima stipriai pažeisti regėjimą. Tai būtinai pasiruoškit, nepraleiskit ir pasidžiaukite tais rugpjūčio dovanojimais stebuklais. Nuo ko pasidžiaugti bus ir su kolega Antanu, kuris eteryje startuos po 10 žinių, tad kviečiu likti su Gold FM ir atsisveikinu iki rytojaus. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Atnaujintas eismas po viaduko Vyžieniuose. Aplinkosaugininkai Kuršių Mariose tikrins žvejus verslininkus. Kuba pranešė apie visoje šalyje tvyrančius elektros tiekimo trūkumus. Dabar 10 valandų. Čiau, Drastauskienė. Sveiki. Valstybinių kelių tvarkytoje kelių priežiūra pranešė atnaujinus eismą dėl liūties buvusią apsemtą kelio atkarpą Vilniaus rajone po viaduku jungiančią Avižienius ir Bukiškį. Eismas atkurtas vakar 22:40. Pasak įmonės visą dieną vykdyti intensyvus paviršinio vandens šalinimo darbai leido stabilizuoti situaciją ir atkurti eismo sąlygas. Kelių priežiūra ties viaduku Avižieniuose, kur dėl liūties susikaupė daug paviršinio vandens, skelbė nepertraukiamai dirbant nuo šeštadienio 23 valandos. Vilniaus rajono meras savo feisbuke rašė, kad labiausiai audra paveikė Avižienių ir Riešės seniūnijas. Pasak politiko, prioritetas teikiamas kliūčių nuo kelio šalinimui. Kiti darbai bus atliekami šiandien. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugpjūčio 3-16 dienomis vykdys sustiprintus patikrinimus Kuršių Mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Šiuo laikotarpiu planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu. Nuo Liepos 16 iki rugpjūčio pabaigos leidžiama žvejyba 70-80 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais tik tamsiuoju paros metu. Taip pat primenama, kad nuo Liepos 15 iki spalio 31 galioja papildomi žvejybos apribojimai. Verslinės žvejybos tvarkos pažeidimai užtraukia administracinę atsakomybę. Už pažeidimą gali būti skiriama bauda iki 350 eurų, o už šiurkščius pažeidimus iki 1750. Į Lietuvą migrantai bando patekti tuneliais, išsamiau pasakoja Didė Česekaitė.
2: Šiais metais pasieniečiai fiksuoja naują migrantų patekimų į Lietuvą būdą per sienos liniją po žeme kasamus tunelius. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas nebejoja, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai. Pasak tarnybos vado, šiais metais Lietuvoje fiksuota apie 10 tunelių, kuriais migrantai bandė, o kai kuriais atvejais ir neteisėtai pateko į šalies teritoriją. Paprastai, pasak pasieniečių vado, aptikus tokius tunelius, jais į Lietuvą patekę migrantai yra atgrasomi arba sulaikomi, o patys tuneliai užverčiami žemėmis. Anot Liubajevo, Lenkijos pasieniečiai su tokiomis tendencijomis susidūrė jau prieš kelis metus ir savo patirtimi, kaip užkardyti tokius veiksmus, spėjo pasidalinti su Lietuvos pareigūnais. Liubajevas pasakojo, kad tarnyba turi įrangą, kurios pagalba galima fiksuoti kasamus tunelius, taip pat bando ir naujas technologijas.
1: Vakar spaudimo neatlaikė Kubos elektros tinklas, sukeldamas dar vieną nacionalinio masto elektros tiekimo nutraukimą. Socialiniuose tinkluose pranešė valstybinė energetikos įmonė. Kai Havanos gatvėse staiga dingo šviesa, buvo girdėti, kaip gyventojai sėdėjo lauke, bandydami bent kiek atsikvėpti nuo vasaros karščių, garsiai reiškė nepasitenkinimą. Kuba kenčia nuo nuolatinių elektros tiekimo sutrikimų, kuriuos lemia pasenusi įranga ir Jungtinių valstijų energetinis embargas, sustabdęs reguliarų kuro tiekimą elektrinėms. Valstybinė įmonė pranešė, kad įvyko visiškas nacionalinės elektros sistemos atsijungimas, todėl šalis įskaitant sostinės staiga paniro į tamsą. Tai tik naujausias iš visos serijos visiškų elektros tinklų griūčių atvejų. Vos prieš 24 valandas tamsa apgaubė visą vakarinę šalies dalį. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
4: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ar Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

Tarsi koks energetinis užtaisas, išsprogdinantis visą tinginystę, galbūt net ir savaitgalio nostalgiją ir suteikiantis tokios šviežios energijos, vis dar skamba mūsų eteryje 14 minučių po 10. Tai reiškia, jog šios savaitės ir šio pirmonio darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim drauge iki 14 valandos. Tokių ir panašių dainų netrūks, tad tikrai ir pozityvo. Ir energetikos turėtų pakakti, o štai šią valandą, taip pat kaip esate ir pratę, bent keletas vienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. WNBA moterų krepšinio lygoje akis į akį stoja dvi lietuvių atstovaujamos ekipos. Laura Juškaitė vėl ryškiai rinko taškus, bet jos atstovaujama Toronto Tempo skaudžiai krito prieš Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyries komandą. Namuose žaidžiusios Valkyrijos buvo pranašesnės 96-79. Vis dėlto geriausia Lietuvos krepšininkė Jocytė neberungtyniavo trenerės sprendimu per visą pastarąjį mėnesį, į aikštelį vos iki išbėgo kelioms minutėms. Tuo metu Laura Juškaitė žaidė net 35 minutės, per kurias pelnė 15 taškų, atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą suklydo ir 3 sykius prasižengėm. Valkyrių krepšininkės WNBA vakarų konferencijų yra trečios, o Toronto Tempo rytuose užima 6-ąją vietą.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Lietuvos jaunių iki 18 metų vaikinų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė Europos čempionatą. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai paskutinėse rungtynėse 91-83 nugalėjo Danijos bendramžius ir užėmė 11 vietą tarp 16 komandų. Pergalės pamatus Lietuvai padėjo antrajame kelinyje po lygaus pirmo ketvirčio. Antrajame mūsiškiai smogė varžovams laimėdami atkarpą 32-11 ir įpusėjus rungtynėms turėjo net 21 taško persvarą. Danai prisikėlė antrojo rungtynių pusėje ir ketvirtajame kelinyje net sugebėjo priartėti iki 6 taškų, bet arčiau lietuvių varžovų neprisileido ir iškovojo pergalę. Nugalėtojų gretose po slogių pastarųjų rungtynių reabilitavusi komandos lyderis Ignas Štombergas, akistatoje su estais tik 2 taškus pelnęs legendinio Sauliaus Štombergo sūnus, šį kartą jų pelnė 20, taip pat atkovojo 11 kamuolių ir surinko 26 naudingumo balus. Lietuvos 18-mečiai grupė etape nugalėjo Bulgariją, bet nusileido Slovenijai ir Vokietijai bei užėmė trečią vietą. Aštuntfinalyje mūsiškiai neprilygo šeimininkei Italijai, o kovas dėl 9-16 vietų pradėjo nugalėdami Austriją, bet nusileisdami Estijai. Pastarį kartą šios amžiaus grupės varžybose lietuviai medalį iškovojo dar 2017-aisiais, kuomet laimėjo bronzą.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Uždraudimo lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse nepaisimą siūlomos švelnesnės baudos. Sostinėje bus pagerbtos romų genocido aukos. Trumpas pranešė apie naujas derybas su Iranu. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau, skirti ir mažesnės iki 60-90 eurų baudas ir nebetaikyti privalomo teisės vairuoti atėmimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1 iki 3 mėnesių. Dabar už draudimo lenkti nepaisimą nustatyta 170-230 eurų bauda vairuotojams ir 450-600 eurų bauda teisės vairuoti neturintiems gyventojams. Be to šiuo metu užlenkimą gyvenamose zonose ir dviračių gatvėse, kur dabar jis draudžiamas, gręsia privalomas teisės vairuoti atimimas nuo 3 iki 6 mėnesių. Pasak ministerijos, šiuose zonose greitis ribojamas iki 20-30 km. Per valandą. Todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose. Vilniuje Panerių memoriale bus pagerbtos antrojo pasaulinio karo metais vykdyto romų genocido aukos. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta per 500 romų, maždaug kas trečias bendruomenės narys. Aukų pagerbimo minėjimas prasidės simbolinė atminties kelio eisena. Susirinkusieji romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai žygiuos nuo Panerių geležinkelio stoties iki Panerių memorialo, kur vyks oficiali romų genocido atminimo ceremonija. Jos metu bus giedamas romų himnas, taip pat aukų atminimas bus pagerbtas meninė programa, gėlių padėjimo ceremonija ir tylos minute. Vėliau Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje vyks konferencija romų genocido aukų įamžinimo paminklai pasaulyje ir Lietuvoje. Sostinėje skvere Žirmūnuose planuojama įamžinti medininkų žudynių aukų atminimą. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Vilniuje planuojama įamžinti medininkų žudynių aukų atminimą. Ta svarstoma padaryti skvere Žirmūnų mikrorajone. Sprendimą dėl to Liepos pradžioje priėmė Vilniaus savivaldybės tarybos istorinės atminties komisija. Idėja įrengti skverą ketinama aptarti ir suderinti su vietos bendruomenė, o galutinį sprendimą turės priimti sostinės taryba. Šiuo metu numatoma, kad medininkų didvyrių skveras atsirastų netoli Angelų sargų skvero, skirto atminti žuvusius policijos ir vidaus reikalų sistemos pareigūnus. Galutinai dar nėra sutarta ir dėl pavadinimo, tačiau aukų artimieji sakė norą, kad erdvė būtų suteiktas medininkų didvyrių pavadinimas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad šiandien prasidės naujos derybos su Iranu. Toks sprendimas priimtas po to, kai šalies vadovas atsisakė naujų smūgių siekdamas susitarimo, kuris užbaigtų 6 mėnesį trunkantį karą. Vakar Trumpas teigė, kad derybose bus aptariamas Hormūzo sąsiauris bei galutinis Irano branduolinio nusiginklavimo klausimas. Jungtinių valstijų prezidentas teigė, kad Iranas bei Jungtinių valstijų partnerė Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai ir Kataras prašė jo susilaikyti nuo smūgių, kurie jo teigimu būtų buvę didžiausia ataka nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Irano žiniasklaida paneigė, kad Teheranas prašė Trumpo nesmokti. Ankstesnis paliaubų susitarimas apėmęs Hormūzo sąsiaurio atidarymą žlugo ir nuo to laiko Iranas sugriežtino šio vandens kelio kontrolę. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.
1: Reklama. Optio optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optio optikose ir optio.lt.
2: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė. Valstybinė darbo inspekcijos elektroninių paslaugų darbdaviams sistema vadinsis Mano VDI. Japonija ir Jungtinės valstijos patvirtino atlikusio suderintą intervenciją jenai paremti. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį bankroto procesą baigė 251 įmonė, skelbia portalas Verslo žinios. Kreditoriniai reikalavimai tuo metu, kaip teigia Verslo žinios, buvo patenkinti 9,6%. Tai reiškia, kad iš 89 milijonų eurų kreditoriai atgavo maždaug 8 milijonus 600 tūkstančių eurų. Metais anksčiau pirmąjį ketvirtį buvo patenkinta 12,4% reikalavimų. Skelbiama, kad per pirmus 3 šių metų mėnesius teisme buvo iškelta 221 bankroto byla, 39 inicijuotos neteismo tvarka. Remiantis pirmąjį ketvirtį pradėtų bankroto procesų duomenimis, matyti, kad daugiausiai įmonių bankrutavo didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybos ir transporto bei saugojimo sektoriuose. Valstybinė darbo inspekcijos elektroninių paslaugų darbdaviams sistema nuo šiol vadinsis Mano VDI, pranešė inspekcija. Keičiamas tik elektroninių paslaugų posistemės pavadinimas, jos funkcijos, teikiamos paslaugos ir naudojimosi principai išlieka tokie patys. Anksčiau EPDS buvo skirta daugiausiai darbdaviams, tačiau šiuo metu elektroninėmis paslaugomis joje gali naudotis ir gyventojai. Prisijungus prie Mano VDI galima pasirinkti atstovauti savo ir gauti gyventojams teikiamas paslaugas arba atstovauti darbdaviui ir naudotis jam skirtomis paslaugomis. Vyriausybė suteikė paskolą Elektrėnams, bus perkama būtų asmenims su negale. Išsamiau Didėčia Sekaitė.
2: Vyriausybė pritarė, kad Elektrėnų savivaldybei būtų suteikta kiek daugiau nei 98 tūkstančių eurų valstybės perskolinama paskola apsaugoto būsto plėtrai. Paskola iki 23 metų laikotarpiui bus skirta projektui apsaugoto būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje finansuoti. Ji bus suteikta iš valstybės vardu pasiskolintos 300 milijonų eurų Europos investicijų banko paskolos dalies lėšų. Apsaugotas būstas – tai paslauga, kai intelektų ar psichologinę negalę turintys asmenys apgyvendinami jiems suteiktame būste ir tvarkosi savarankiškai, gaudami minimalią socialinio darbuotojo pagalbą. Įgyvendinant projektą Elektrėnuose ir Vievyje ketinama įsigyti 7 gyvenamuosius butus – 3 vieno kambario ir 4 dviejų kambarių. Jie bus remontuojami, aprūpinami būtinais baldais ir įranga bei pritaikomi apsaugoto būsto reikalavimams.
1: Japonija ir Jungtinės valstijos atliko suderintą jenos pirkimo intervenciją valiutų rinkoje, pranešė Japonijos finansų ministrė Sasuki Katajama. Penktadienį atliktos intervencijos imtasi po to, kai jena neseniai pasiekė silpniausią lygį per maždaug 40 metų. Katajama sakė, kad bendrais veiksmais buvo atremtas pernelyg didelis Japonijos jenos nepastovumas ir netvarkingi sviravimai. Jungtinės valstijos įsikišo Japonijos prašymų, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas. Jis pažymėjo, kad Jungtinės valstijos ir Japonija palaiko gerus santykius, o finansinių požiūrių Jungtinės valstijos yra labai stiprios. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas sakė, kad šiais veiksmais buvo atremti netvarkingi jenos sviravimai. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
4: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ar Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį rugpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatų ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1+1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rugpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – Solarina. Daugiau informacijos – tauragedžiaz.lt.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 20 laipsniai.

Rugpjūčio 7 dieną Anykščių regioninis parkas kviečia į išskirtinę šventę jau 15-ąją Naktigonę. Šiemet į ypatingą pirmą kartą vyks jau turėdama Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybės statusam. Tai vienintelė Lietuvos šventė, kurioje jau 15 metų gyvai atkuriama senoji žirgų maudinių tradicija ir kiekvienas gali tapti šios gyvos istorijos dalimim. Šiemet žirgų maudinių Anykštėnų Naktigonės šventėje tradicija įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros vertybių savada. Nuo šiol ji priklauso tokiam pat išskirtiniam kultūros paveldu kaip sutartinės, kankliavimas, drevinė bitininkystė ir pintinių juostų pinimas. Tai svarbus pripažinimas ne tik Anykščių kraštui, bet ir visai Lietuvai gyvosios tradicijos išsaugojimas tampa mūsų visų atsakomybė. Būtent vakaro kulminacija senovinio papročio atkūrimas vyks žirgų maudynė Šventosios upėje, kaip ir anuomet, kai vasaros ir rudens naktimis kaimų arkliai būdavo bendrai ganami, taip ir šiandien žirgai brės į upę, o šventės svečiai galės ne tik stebėti įspūdingą reginį, bet ir patys prisiliesti prie senosios istorijos. Organizatoriai pabrėžė, jog tradicinė šventė vyksta ypatingoje vietoje. Natūra 2000 teritorijoje Šventosios senvagės, kur saugomos retos stepinių pievų buveinės, jas išsaugoti padeda čia jau ne vienerius metus ūkininkų ganami gyvuliai, todėl atvykę galėsite pažinti ne tik gyvasias tradicijas, bet ir saugomą gamtą. Jeigu dar nesate matę, kaip sutemusi šventąją brenda žirgai, šiemet tam ypatinga proga. Atvykite į jubiliejinę Naktigonę, tapkite gyvosios tradicijos dalimėm ir kartu švęskite pirmąją Naktigonę, kuri jau įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros vertybių savadą. Renginys nemokamas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Per pirmąjį pusmetį kelių fondas surinkta beveik 90 milijonų eurų. Teismui perduota byla dėl išpolio prieš Kauno teisėją. Rusijoje po antskrydžio dega Valberės sandėliai ir su dronų kūrimu susijęs universitetas. Šalyje 13 valandų. Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Per pirmąjį pusmetį valstybinį kelių fondą iš viso surinkta beveik 90 milijonų eurų. Jie bus skiriami valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui, skelbia fondo valdytoja bendrovė Vė Lietuva. Skaičiuojama, kad iš kelių fondo rangovams už atliktus darbus jau išmokėta 36 milijonai 200 tūkstančių eurų. Iš jų 78% išmokėtų lėšų sudaro iš kelių naudotojo mokesčio vinječių surinktos lėšos. Palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu antrai ketvirtį valstybinių kelių fondą surinkta 26% daugiau lėšų, 50 milijonų eurų. Didžiausia šią augimo dalį sudarė Finansų ministerijos administruojamos fondo pajamos, kurios palyginti su pirmuoju ketvirčiu padidėjo 35%. Vidaus saugumą užtikrinančios tarnybos kitąmet prašo papildomų 350 milijonų eurų. Išsamiau Ditė Sekaitė.
2: Vidaus tarnybos, policija, ugnegesiai ir pasieniečiai kitų metų valstybės biudžete prašo numatyti beveik 350 milijonų eurų didesnį nei šiemet finansavimą. Vidaus reikalų ministras aiškina, kad reikia ieškoti ilgalaikio viešojo saugumo finansavimo modelio. Didžiausia papildomų lėšų poreikį įvardijo policijos departamentas. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad šiuo metu su finansų ministerija vyksta diskusijos dėl galimo statutinių tarnybų finansavimo modelio, o galutiniai sprendimai dėl papildomų lėšų ateinančių metų biudžete paaiškės artimiausiais mėnesiais.
1: Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą. Joje 34 metų vyras kaltinamas nepagarba teismui bei viešosios tvarkos pažeidimu. Baudžiamosios bylos duomenimis gegužės 18 dieną vykstant viešam teismo posėdžiui Kauno apygardos teisme. Suimtas kaltinamasis, nesutikdamas su teisėjo priimtu sprendimu, viešai įžeidė teismo posėdžiui pirmininkavusį teisėją ir demonstravo nepagarbą teismui. Vyras į teisėjo perspėjimus laikytis teismo posėdžio tvarkos nereagavo, toliau vartojo necenzūrinius žodžius ir į teisėjo pusę sviedė dokumentų aplanką. Iki teisminio tyrimo duomenimis, tęsdamas savo veiksmus, kaltinamasis du kartus ranka trenkė į stiklinę laikino sulaikymo patalpą. Nuo smūgių buvo sugadintas vienas sulaikymo patalpos stiklas su jį laikiusiu rėmu. Tokiais veiksmais buvo padaryta 360 eurų turtinė žala. Baudžiamajame kodekse už viešosios tvarkos pažeidimą ir nepagarbą teismui griežčiausia numatyta bausmė laisvės atėmimas iki 2 metų. Po naktį įvykusio dronų antskrydžio užsidegė Belgorodo universitetas, kuriame buvo kuriamos nepilotuojamosios sistemos ir Rusijos internetinės prekybos bendrovei Valberis priklausantis sandėlis Vladimiro srityje. Kol kas vietos valdžios institucijos apie Ukrainos atakos prieš universitetą pasiekmes nepranešė, tačiau operatyvinis regiono štabas naktį keletą kartų įspėjo apie dronų smūgių grėsmę. Kaip praneša transliuotojo BBC tarnyba Rusijoje, bendrovė Valberis Andras patvirtino, kad įmonės Valberis logistikos centre Vladimiro srityje kilo gaisras. BBC duomenėmis nuo tokio pobūdžio antskrydžių jau nukentėjo daugiau nei 15 įmonei Valberis priklausančių objektų. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ar Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

O čia dar šiek tiek naudingos informacijos jums. Išrinktos 5 2027 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės, apie tai pranešė kultūros ministerija. Šis vardas suteiktas Mažeikių rajone esantiems žydikams, Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Alvitui, Nedzingėje esančiai Varėnos rajone, Daugeliškio Ignalinos rajone ir Žasliams Kaišiadorių rajone. Pasak ministerijos mažųjų kultūros sostinių atrankos laimėtojai didelį dėmesį skirs veikloms, kurios stiprins vietos kultūrinį identitetą ir partnerystės, kurs naujas ir puoselės jau esamas tradicijas, sutelks skirtingų kartų ir patirčių žmonės, garsis miestelio vardą bei paveldą. Nuo 2014 kasmet organizuojamas Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektas sutelkė dėmesį į mažesnius šalies miestelius ir kaimus, pasižyminčius kultūrinę įvairovę ir aktyvę bendruomenės veiklą. Per visam programos įgyvendinimo laikotarpį šį vardą jau yra pelniusios 95 Lietuvos gyvenvietės. Šiais metais Lietuvos mažosios kultūros sostinės yra Kurkliai, Semeliškės, Aglonėnai, Skriaudžiai ir Tirkšliai. Konkursui šiemet buvo pateiktos 9 paraiškos. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuojamo konkurso tikslas skatinti kaimo gyventojų kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą, plėtoti kultūrą regionuose, bendruomenių iniciatyvas ir kultūros paslaugų prieinamumą.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas nepriėmė dar vieno Energesman prašymo stabdyti sprendimą nutraukti sutartį. Skelbiamas papildomas 5 milijonų eurų kvietimas neefektyvių katilų keitimui. Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Dabar 2 valandos po pietų. Čiau Drastauskienė, laba diena. Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovė Energesman teisme dar kartą nepavyko laikinai sustabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimo nutraukti mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su įmone. Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti pakartotinį bendrovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, motivuodamas tuo, kad teismas šioje byloje jau yra priėmęs įsiteisėjusį sprendimą ir byla yra užbaigta. Apygardos teismas pažymėjo, kad įsiteisėjusi nutartis neužkerta kelio dar kartą kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pateikiant naują prašymą, jeigu jis grindžiamas naujomis aplinkybėmis. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje sumažinus atliekų deginimo apimtis. Skelbiamas papildomas 5 milijonų eurų kvietimas gyventojams gauti kompensacijas už pakeistus taršius biomasę naudojusius katilus į naujus šildymo įrenginius. Kiti kvietimai dėl iškastinių kūro naudojančių katilų keitimo ir toliau bus skelbiami įprasta tvarka kiekvieno metų ketvirčio pirmąją darbo dieną. Iškastinių kūro ar biomasę naudojančių katilų keitimui kvietimai bus skelbiami spalio pirmą dieną. Bus paskirstyta 10 milijonų eurų dotacijų. Į kompensacijas gali pretenduoti gyventojai, kurie jau įsirengė naujus nenaudotus 5 klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos ir blių žemė vanduo, oras vanduo ir oras. Kompensacijos neteikiamos, jeigu nauji šildymo įrenginiai įrengiami naujuose namuose ar tokiuose, kuriuose iki šiol nebuvo jokio šildymo įrenginio. Grūdininkai prognozuoja, kad derlius bus vidutinis, išsamiau apie tai Ditė Česekaitė.
2: Grūdų augintojai sako, kad net lietums išguldžius apie 10% javų ir kitų grūdinių kultūrų, derliaus šiemet tikimasi neprastesnio nei pernai. Visgi baiminamasi, kad pakenkti situacijai gali naujos liūtys. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas sako, kad labiausiai nuo lietaus nukentėjo vasarinių miežių laukai, pupos, žeminiai kviečiai. Jo teigimu, šalies regionuose situacija laukuose nevienoda. Grūdų augintojų atstovas sako, kad kviečius kai kurie ūkininkai jau pradeda kulti, rapsų derlių kai kurie jau baigė nuimti, o dalis dar tik pradeda važiuoti į laukus. Anot Vanago, iš nuimto derliaus kokybės galima spręsti, kad jis bus vidutinis.
1: Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Trečiadienį popiet bažnyčioje numatomas oficialių asmenų vainikų padėjimas 18 valandą už Velionę bus aukojamo šventos mišios. Nuo vidurdienio ketvirtadienį prie Prunskienės palaikų stovės garbės sargyba. 13 valandą planuojama išnešti urną su palaikais ir pradėti laidotuvių procesiją į Antakalnio kapines. Čia bus sakomos atsisveikinimo kalbos Velionė pagerbta tylos minute, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremonija užbaigs salvės ir Lietuvos himno giedojimas. Prunskienė praėjusio savaitę mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo aktyviai dalyvavo šalies politikoje kelis dešimtmečius. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Gyvenimo grožis priklauso ne nuo to, koks laimingas esi, bet kokie laimingi yra kiti dėl to, kad tu esi.
1: One, two, three.

Vašingtonas pripažino, kad žalą atspindžių baseinui padarė nevykusiai atlikta renovacija. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas nutraukė bylą prieš buvusį olimpietį, kaltintą Lincolno memorialų atspindžių baseino apgadinimu. Departamentas pripažino, kad žalą baseinui padarė skubotai ir nevykusiai atlikta renovacija, kurią nurodė atlikti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Atspindžių baseino renovaciją Trumpas prižiūrėjo asmeniškai, įskaitant ir naujos Amerikos vėliavos mėlynos spalvos dangos įrengimą. Tai buvo vienas iš kelių Jungtinių valstijų sostinėje vykdytų pagražinimo projektų, kuriuos Trumpas nurodė gyvendinti prieš Jungtinių valstijų 250-ojo jubiliejaus minėjimą Liepos 4-ąją. Skaičiuojama, kad baseino dangos, dažymo ir sandarinimo darbų projektas kainavo mažiausiai 14 milijonų dolerių. Problemos išryškėjo beveik iš karto po darbų pabaigos. Danga pradėjo luptis, o dumbliai baseino vandenį pavertė drumzlinai žaliu. Dėl visų šių bėdų Trumpas nekartą pažėrė kaltinimų vandalams, tačiau jokių įrodymų nepateikė. Trejų vasaros olimpinių žaidynių kanojų ir irklavimo varžybų dalyvis žiniasklaidai pasakojo, kad po ilgo pasivažinėjimo dviračio aplankęs atnaujintą baseiną ir pastebėjęs iš dalies atsilupusią dangos dalį. Jis sakė, įkišęs ranką į vandenį, norėdamas pačiupinėti atsilupusią dangą. Vyrui ruošiantis išeiti į sulaikė Jungtinių valstijų parkų policija. Jo teisininkų komanda siekė, kad byla būtų nutraukta. Jų teigimu, ši byla yra aiškus Trumpo valdymo laikotarpio politizuotos teisingumo sistemos pavyzdys. Anksčiau Trumpas grasino laisvės atėmimu visiems, kurie pamėgintų niokoti vieną iš jo svarbiausių renovacijos projektų. Jungtinių valstijų nacionalinės parkų tarnybos atstovai birželį sakė, kad dėl vandalizmo buvo suimti 5 žmonės. Dar 5 buvo surašyti federaliniai administraciniai protokolai.

faktai be ribų. Leofobija – tai baltos spalvos baimė, o hipofobija – baimė arkliams. Šiomis fobijomis sirgo ir Napoleonas Bonapartas, tačiau istoriniuose šaltiniuose jis vaizduojamas ant balto žirgo. Kodėl? Niekas nežino.

Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: reklama. Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po prezidento veto dėl kartelės dešimtokams atšaukimo Seimas rugpjūčio pabaigoje planuoja neeilinę sesiją. Premjeras pasiūlė išbraukti iš ugdymo programų Lomonosovą. Nutarta iš naujo įvertinti žlabių šeimos vaikų situaciją. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Prezidentui vetavus Seime priimtas įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti, parlamentas rugpjūčio pabaigoje turėtų rinktis į neeilinę sesijos posėdį. Anot Seimo pirmininko dėl to apsispręs parlamento valdyba. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukėmi nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesnį reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Jis pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjimas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 metų rugsėjo 1 dienos. Ministras pirmininkas pasiūlė Švietimo mokslo ir sporto ministerijai peržiūrėti 2022 metais patvirtintas bendrojo ugdymo mokyklų programas ir iš jų pašalinti Rusijos imperinius karus šlovinusio Michailo Lomonosovo tekstus. Premjero teigimu Lietuvos moksleiviai patriotizmo ir pilietiškumo neturėtų būti mokomi remiantis autoriais, kurių kūryba siejama su Rusijos imperinė ideologija. Vyriausybės vadovas taip pat pasiūlė į mokyklų programas įtraukti ukrainiečių literatūros klasiko Taraso Ševčenkos kūrybą. Pasak jo, tai padėtų Lietuvos jaunimui geriau pažinti ukrainiečių tautos tapatybę ir ją formavusius literatūros tekstus. Lietuvos aukščiausiasis teismas priėmė nagrinėti čekiukų byloje nuteisto buvusio parlamentaro ir buvusio Marijampolės savivaldybės tarybos nario Andriaus Vyšniausko kasacinį skundą. Byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Kaip anksčiau sakė Vyšniauskas, savo kasacinių skundų jis siekė panaikinti apkaltinamai apeliacinio teismo nuosprendį ir baudžiamai bylą nutraukti arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apeliaciniam teismui. Birželį apeliacinis teismas nusprendė, kad Vyšniauskas lieka nuteistas čekiukų byloje. Tiesa, teismo sprendimu politikui sumažinta anksčiau skirta piniginė bauda nuo 7,5 iki 6,5 tūkstančio eurų. Pirmosios instancijos Kauno apygardos teismo sprendimo dalis, kuria Vyšniauskui skirtas draudimas 3 metus dirbti valstybės tarnyboje, palikta nepakeista. Valstybinė vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančio žlabių šeimos vaikų situaciją. Toks sprendimas priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Susitikimo tikslas buvo sutarti dėl tolesnio bendradarbiavimo galimybių ir pirminio paslaugų poreikio šeimai. Vertinant vaikų situaciją bus patikslinama informacija dėl vaikų sveikatos iš jų gydymo įstaigų, vaikų nuomonės išklausys psichologas. Rytoj specialistai susitiks su Ukmergės rajono savivaldybės atstovais ir aptars klausimus dėl šeimai reikalingos pagalbos. Žlabių šeimos atstovė sakė, kad šeštadienį su vaiko teisų apsaugos specialistais buvo sutarta, kad vaikai šeimos nebus paimti. Prokuratūra pranešė, kad dėl Kauno klinikose mirusio kūdikio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis yra atliekamas dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Tyrimo metu bus vertinama ir įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją kitos po valandos.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

skatinti jo vystymasi. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Daugiau nei 1000 darbuotojų iš pirmaujančių dirbtinio intelekto bendrovių pasirašė atvirą laišką, kuriame raginama įdiegti apsaugos priemonės, leidžiančias reikalui esant sulėtinti sparčią dirbtinio intelekto plėtrą. Ir įspėjama, kad ši technologija gali pranokti žmonijos gebėjimus ją suprasti ar kontroliuoti. Laiškė, kurį pasirašė 1171 tyrėjas ir vadovas iš tokių bendrovių kaip OpenAI, Meta ir Google, Jungtinių valstybių vyriausybė raginama prisijungti prie tarptautinių pastangų, kurti techninės reagavimo priemonės skirtas dirbtinio intelekto plėtrą. Tempui valdyti. Pasirašiusieji teigia, kad dirbtinio intelekto sistemos netrukus gali tapti pajėgios tobulinti pačios save be žmogaus įsikišimo. Didelė dalis programinės įrangos kodo technologijų įmonėse jau dabar yra sukuriamos dirbtinio intelekto, kurį prižiūri žmonės. Taškas, kaip pats dirbtinio intelekto vystymasis galės būti automatizuotas, yra plačiai laikomas galimų lūžio tašku. Nors sunku prognozuoti, kaip toks įvykis lemtų tolesnę pažangą, egzistuoja reali rizika, kad dirbtinio intelekto pažangos tempas greitai paspartės iki tiek, kad viršys mūsų gebėjimų suprasti ar kontroliuoti naujai atsiradusią sistemą, teigiama laiške. Pasirašiusieji laišką teigia, kad reikalingi suderinti tarptautiniai veiksmai, nes vyriausybės ir dirbtinio intelekto kūrėjai susiduria su konkurenciniu spaudimu nelėtinti vystymosi. Taip pat, pasak jų, dar neegzistuoja techninės priemonės ir teisinis reguliavimas, kurių reikia tokiam scenarijui valdyti. Šis laiškas buvo paskelbtas po incidento, susijusio su OpenAI modeliu, kurį daugelis technologijų pramonės atstovų įvertino kaip pavojaus signalą. Bandymo metu dirbtinio intelekto modelis gavo prieigą prie atviro interneto ir savarankiškai įsiskverbė į kitos dirbtinio intelekto įmonės kompiuterinės sistemas, pasinaudodamas anksčiau neatrastomis saugumo spragomis.

0: reklama.
1: Skanu, ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Tai be ribų. Žemiausi pasaulio žmonės – japonai. Vidutinis japonų vyro ūgis – 1,70 cm, moters – 1,58 cm. O aukščiausi yra olandai, kurie gali pasigirti net 1,83 cm vidutiniu ūgiu.

Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Anglų kalboje dažniausiai žodžiuose naudojama raidė yra E. Taip pat anglų kalboje žodžiai dažniausiai prasideda iš raidės S, nei iš kitų raidžių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Praėjusį savaitgalį bendrasis pagalbos centras sulaukė beveik 19 tūkstančių skambučių. Į teismo sąskaitą sumokėtas 2 milijonus eurų už užstatą Vilhelmui Germanui. Prancūzijos teismas atmetė prokremliškos komentatorės apeliaciją dėl deportacijos. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Praėjusį savaitgalį, skaitant penktadienį, bendrasis pagalbos centras fiksavo 18 800 pranešimų, kol kas daugiausiai šią vasarą, ir kartu beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Per 3 dienas operatoriai su pranešėjais kalbėjo beveik 350 valandų. Iki šiol didžiausias skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausia per matavimų istoriją birželio savaitgalį – apie 18 700 skambučių. Per Jonines buvo sulaukta beveik 12 000 skambučių. Savaitgalį dėl audros ugniagesiai keliasdešimt kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Labiausiai audra paveikė Avižienių ir Riešės seniūnijas. Po viaduku Avižieniuose kelininkai beveik parą šalino susikaupusį vandenį. Buvo uždarytas eismas. Į Vilniaus miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą sumokėta trūkstama Vilhelmui Germanui skirta užstato dalis 1 milijonas eurų. Kaip sakė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas, tai padaryta po to, kai teismas Liepos 29-osios nutartimi kaltinamajam pratesė kardomosios priemonės intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16 dienos. Kaltinamasis beveik 1,5 metų buvo suimtas, tačiau įstatymai neleidžia suėmime laikyti asmens ilgiau nei 18 mėnesių, todėl vasario viduryje Germanas buvo paleistas. Jam buvo skirtos 2 kardomosios priemonės – 1 milijono eurų užstatas ir intensyvi priežiūra uždedant apykoje. Didelės apimties byloje Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su buvusios konservatorių ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniu ir kitais asmenimis sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Ši baudžiamoji byla išskirta iš FoxPay ikiteisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtarė neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimą ir 100 000 eurų siekiančius kyšius. Po prezidento veto dėl kartelės 10-okams atšaukimo Seimas rugpjūčio pabaigoje planuoja neeilinę sesiją. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Prezidentui vetavus Seime priimtas įstatymo pataisas dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti, parlamentas rugpjūčio pabaigoje turėtų rinktis į neeilinę sesijos posėdį. Anot Seimo pirmininko dėl to apsispręs parlamento valdyba. Prezidentas Liepos pabaigoje grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtas įstatymo pataisas, kuriomis atšaukėmi nuo rugsėjo turėjo įsigalioti griežtesnį reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui. Jis pasiūlė nustatyti, jog reikalavimas, pagal kurį pagrindinis išsilavinimas būtų įgyjimas tik pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu pasiekus bent slenkstinį pasiekimų lygį, įsigaliotų nuo 2029 metų rugsėjo 1 dienos.
0: Tęsime žinias. Paryžiaus teismas šiandien atmetė Rusijos televizijos komentatorės apeliaciją dėl nurodymo išvykti iš Prancūzijos. Institucijos ją apkaltino skleidžiant prokremlišką propagandą. Paryžiaus administracinis teismas teigė, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistė Ksenija Fedorova neįrodė, jog nurodymas palikti šalį turi rimtų asmeninių pasekmių. Praėjusį savaitgalį Prancūzija įpareigojo Fedorovą išvykti šalies ir įšaldė jos turtą. Vidaus reikalų ministras apkaltino ją skleidžiant Rusijos propagandą. 80 metų Brazilijos prezidentas paskelbė kelinti savo kandidatūrą spalį vyksančiose rinkimuose ir teigė esąs puikios formos. Lotynų Amerikos kairiųjų pažiba Brazilijoje ne vienareikšmiškai vertinamas Lula da Silva siekia 4-osios ir paskutinės kadencijos, o savo kampanijoje prisistato kaip esą patikimas lyderis neramiais laikais ir atsvara pasauliniam kraštutinių dešinių iškilimui. Brazilijos konstitucija leidžia prezidentams dirbti 2 kadencijas iš eilės. Po pertraukos jie vėl gali kandidatuoti, o kadencijų skaičius per gyvenimą neribojamas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rokenrolo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžaz.lt.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Valstybės valdomas turto bankas perdavė Tauragės rajono savivaldybei istorinį Lauksargių geležinkelio stoties kompleksą. Patalpos bus pritaikytos bendruomenės, kultūros, edukacijos ir turizmo veiklai, pranešė turto bankas. Jo teigimu šių metų vasarį įstaiga pripažino objektą nebereikalingų valstybės funkcijoms, o vyriausybė nusprendė perduoti kompleksą Tauragės rajono savivaldybei. Tai svarbu žingsnis siekiant išsaugoti vieną unikaliausių Tauragės krašto istorinių statinių ir suteikti jam naują paskirtį, atverti į bendruomeniai, turistams ir ateities kartoms. Pranešime teigia rajono meras Dovydas Kaminskas. Turto banko strategijos ir vystymo departamento direktorius Algirdas Stumbrys teigė, kad bendradarbiaujant valstybei ir savivaldai galima rasti bendrus sprendimus atliepsiančius visuomenės interesą. Kai objektas nebereikalingas valstybės funkcijoms vykdyti, tačiau gali sukurti didelę vertę vietos bendruomeniai, jo perdavimas savivaldybei yra racionalus sprendimas, teigė Stumbrys. Perduotą kompleksą sudaro 527 kvadratiniai metrai geležinkelio stoties pastate, beveik 139 kvadratinių metrų sandėlis bei krovinių platforma.
0: Radijas Gold FM.

0: Prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Portugalijos. Praėjusį savaitgalį bendrasis pagalbos centras sulaukė beveik 19 tūkstančių skambučių. Pasak Irano, šiuo metu derybos su Jungtinėmis valstijomis nevyksta. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Skelbiama, kad jis Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Teigiama, kad šiomis dienomis prezidentas dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Praėjusį savaitgalį, skaitant penktadienį, bendrasis pagalbos centras fiksavo 18 800 pranešimų, kol kas daugiausiai šią vasarą, ir kartu beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Per 3 dienas operatoriai su pranešėjais kalbėjo beveik 350 valandų. Iki šiol didžiausias skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausia per matavimų istoriją birželio savaitgalį – apie 18 700 skambučių. Per joninės buvo sulaukta beveik 12 000 skambučių. Savaitgalį dėl audros ugniagesiai keliasdešimt kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Labiausiai audra paveikė Avižienių ir Riešės seniūnijas. Po viaduku Avižieniuose kelininkai beveik parą šalino susikaupusį vandenį. Buvo uždarytas eismas. Aplinkosaugininkai Kuršių Mariose tikrint žvejus verslininkus. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdys sustiprintus patikrinimus Kuršių Mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu.
0: Tęsime žinias. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien pranešė, kad šiuo metu nevyksta jokios derybos su Jungtinėmis valstijomis, tačiau su Omanu kalbamasi dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio valdymo. Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai anksčiau pranešė, kad Iranas ir Omanas yra arti susitarimo dėl naujo jūrų maršruto per Hormūzo sąsiaurį, atskiro nuo esamų koridorių. Tuo metu Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas savaitgalį pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Izraelis susitarė susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui su sąlyga, kad bus greitai paskelbta susitarimas užbaigti konfliktą. Tačiau Irano žiniasklaida tai neigė. Vašingtonas ir Teheranas kariauja nuo vasario 28 dienos, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis surengė netikėtus smūgius Iranui, nors su protrūkiais vykdoma diplomatija lėmė ir kelis antikinės ramybės laikotarpius. Praėjusią savaitę Trumpas pagrasino Iranui smogti labai stipriai. Jis, kaip pranešama, svarstė galimybę atnaujinti atakas, įskaitant smūgius energetikos infrastruktūrai. Visgi šeštadienį jis atsitraukė nuo šio grasinimo, pareiškęs, kad susitarimo tikslai neva jau yra suformuluoti. Paryžiaus teismas šiandien atmetė Rusijos televizijos komentatorės apeliaciją dėl nurodymo išvykti iš Prancūzijos. Institucijos ją apkaltino skleidžiant prokremlišką propagandą. Paryžiaus administracinis teismas teigė, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistė Ksenija Fedorova neįrodė, jog nurodymas palikti šalį turi rimtų asmeninių pasekmių. Praėjusį savaitgalį Prancūzija įpareigojo Fedorovą išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą. Vidaus reikalų ministras apkaltino ją skleidžiant Rusijos propagandą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas Elektrėnų gyventojų už sausio 13-osios menkinimą skyrė 8 mėnesių laisvės apribojimą. Prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Portugalijos. Rusijos opozicijos politikas Nadeždinas paliko Rusiją. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus regiono apylinkės teismas Elektrėnų gyventojai pripažino kaltu dėl viešo sausio 13-osios agresijos neigimo ir šiurkštausios menkinimo, skyrė jam 8 mėnesių laisvės atimimo bausmę. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, teismas išnagrinėjęs Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą, skyrė laisvės apribojimo bausmę. Įpareigodamas vyrą šiuo laikotarpiu būti savo gyvenamoje vietoje, išskyrus laiką skirtą nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigas ar į darbą, neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto ribų be jo priežiūra vykdančios institucijos leidimo bei pradėti dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje. Bylos duomenimis Elektrėnų gyventojai savo viešoje paskyroje socialinėme tinkle pasidalijo vaizdo įrašų apie sausio 13-osios įvykius ir teigė, esą po tanko vikšais buvo paklikti ne žmonės, o manekenai. Teismo baudžiamasis įsakymas nebuvo apskūstas ir jau yra įsiteisėjęs. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas šią savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros salos. Skelbiama, kad jis Portugalijos saloje viešės iki rugpjūčio 10-osios. Teigiama, kad šiomis dienomis prezidentas dirbs nuotoliniu būdu ir bus nuolat informuojamas apie svarbiausius įvykius šalyje. Lietuvos Respublikos prezidentas formaliai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Nutarta iš naujo įvertinti šeimos iš Ukmergės rajono vaikų situaciją. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Valstybinė vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš naujo įvertinti Ukmergės rajone gyvenančio Žlabių šeimos vaikų situaciją. Toks sprendimas priimtas po tarnybos specialistų vizito pas šeimą šeštadienį. Susitikimo tikslas buvo sutarti dėl tolesnio bendradarbiavimo galimybių ir pirminio paslaugų poreikio šeimai. Vertinant vaikų situaciją bus patikslinama informacija dėl vaikų sveikatos iš jų gydymo įstaigų, vaikų nuomonės išklausys psichologas. Rytoj specialistai susitiks su Ukmergės rajono savivaldybės atstovais ir aptars klausimus dėl šeimai reikalingos pagalbos. Žlabių šeimos atstovė sakė, kad šeštadienį su vaiko teisų apsaugos specialistais buvo sutarta, kad vaikai iš šeimos nebus paimti. Prokuratūra pranešė, kad dėl Kauno klinikose mirusio kūdikio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis yra atliekamas dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Tyrimo metu bus vertinama ir įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui.
1: Tęsime žinias. Rusijos opozicijos politikas Borisas Nadeždinas šiandien pranešė išvykęs iš jo šalies praėjus kelioms dienoms po to, kai dėl didėjančio valdžios spaudimo jis buvo priverstas stabdyti savo kandidatavimą rugsėjo mėnesį vyksančiuose parlamento rinkimuose. Vaizdo įrašas nufilmuotas priešais Eifelio bokštą Paryžiuje, paskelbtas Nadeždino Telegram kanale, pasirodė po to, kai Liepos mėnesį šis prieš karą nusiteikęs politikas buvo nubaustas bauda už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Anksčiau jam buvo suteiktas užsienio agento statusas. Šis įvertinimas neleidžia jiems siekti viešųjų pareigų. Nadeždinas išgarsėjo per nesėkmingą 2024 prezidento rinkimų kampaniją, kurioje, remdamasis savo rinkiminę taikos programą, siekė įveikti Vladimirą Putiną. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien pranešė, kad šiuo metu nevyksta jokios derybos su jungtinėmis valstijomis, tačiau su Omanu kalbamasi dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio valdymo. Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai anksčiau pranešė, kad Iranas ir Omanas yra arti susitarimo dėl naujo jūrų maršruto per Hormūzo sąsiaurį, atskiro nuo esamų koridorių. Tuo metu Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas savaitgalį pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Izraelis susitarė susilaikyti nuo naujų smūgių Iranui su sąlyga, kad bus greitai paskelbtas susitarimas užbaigti konfliktą. Tačiau Irano žiniasklaida tai neigė. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Netrukus orų prognozė.

0: Praėjusį savaitgalį, skaitant penktadienį, bendrasis pagalbos centras fiksavo 18 800 pranešimų, kol kas daugiausiai šią vasarą. Ir kartu beveik 10% daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Per 3 dienas operatoriai su pranešėjais kalbėjo beveik 350 valandų. Iki šiol didžiausias skambučių skaičius buvo fiksuotas karščiausia per matavimų istoriją birželio savaitgalį – apie 18 700 skambučių. Per joninės buvo sulaukta beveik 12 000 skambučių. Savaitgalį dėl audros ugniagesiai keliasdešimt kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių, didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje. Labiausiai audra paveikė Avižienių ir Riešės seniūnijas. Po viaduku Avižieniuose kelininkai beveik parą šalino susikaupusį vandenį. Buvo uždarytas eismas. Aplinkosaugininkai Kuršių Mariose tikrint žvejus verslininkus. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdys sustiprintus patikrinimus Kuršių Mariose, siekdami užtikrinti, kad verslinė žvejyba tinklais būtų vykdoma laikantis visų nustatytų reikalavimų. Planuojama surengti apie 10 reidų, kurių metu žvejai verslininkai bus tikrinami žuvų iškrovimo vietose ir žvejybos metu.
0: Tęsime žinias. Paryžiaus teismas šiandien atmetė Rusijos televizijos komentatorės apeliaciją dėl nurodymo išvykti iš Prancūzijos. Institucijos ją apkaltino skleidžiant prokremlišką propagandą. Paryžiaus administracinis teismas teigė, kad buvusi Rusijos valstybinio kanalo RT žurnalistė Ksenija Fedorova neįrodė, jog nurodymas palikti šalį turi rimtų asmeninių pasekmių. Praėjusį savaitgalį Prancūzija įpareigojo Fedorovą išvykti iš šalies ir įšaldė jos turtą. Vidaus reikalų ministras apkaltino ją skleidžiant Rusijos propagandą.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainą.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį rūpjūtį pasirūpinkite savimi su Ekoš. Ekoš magnio bisglicinatui ir citrinų skonio žuvų taukams taikoma akcija 1 plus 1. Pirkdami vieną, antrą tokį pat produktą gausite dovanų. Energijai, širdžiai ir kraujotakai skirtiems maisto papildams nuolaidos net iki 40%. Rūpjūčio pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos.
2: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

Jei nori šviesti, turi uždegti ir nešti savo žibintą, o ne bandyti padėti nešti mokytojo žibintą. Budistų išmintis.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Konkurencijos taryba nusprendė netirti grūdų džiavinimo kainodaros. Teismas Elektrėnų gyventojų ir sausio 13-osios menkinimas skyrė 8 mėnesių laisvės apribojimą. Netoli Atėnų 4 dieną žylės dega miškas. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Įvertinti grūdų supirkimo ir džiavinimo paslaugų kainodarą prašiusi Žemės ūkio ministerija esą nepateikė pakankamai duomenų, kad būtų galima pradėti tyrimą dėl konkurencijos ribojimų grūdininkystės sektoriuje, pranešė konkurencijos taryba. Anot jos ministerija neįvardijo konkrečių įmonių, kurios galėjo padaryti pažeidimą, todėl tolesniam tyrimui neva nėra teisinio pagrindo. Tačiau tarnyba pabrėžė, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms ji galėtų pradėti tyrimą savo iniciatyva, bei paragino informacijos apie galimus pažeidimus turinčius asmenis pateikti ją. Žemės ūkio ministerija kreipėsi į tarnybą dėl įtarimų, jog kainos galimai nustatomos nesavarankiškai ir yra nepagrįstos, todėl rinkoje gali būti draudžiamų susitarimų ar kitų konkurenciją apribojančių veiksnių. Savo ruoštų grūdų perdirbėjai tikino, kad bendrovės kainas esą nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Vilniaus regiono apylinkės teismas Elektrėnų gyventojai pripažino kaltu dėl viešo sausio 13-osios agresijos neigimo ir šiurkštausios menkinimo, skyrė jam 8 mėnesių laisvės atimimo bausmę. Kaip pranešė generalinė prokuratūra, teismas išnagrinėjęs Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą, skyrė laisvės apribojimo bausmę, įpareigodamas vyrą šiuo laikotarpiu būti savo gyvenamoje vietoje, išskyrus laiką skirtą nuvykti į sveikatos priežiūros įstaigas ar į darbą, neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto ribų be jo priežiūra vykdančios institucijos leidimo bei pradėti dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje. Bylos duomenimis Elektrėnų gyventojo savo viešoje paskyroje socialinėme tinkle pasidalijo vaizdo įrašų apie sausio 13-osios įvykius ir teigė, esą po tanko vikšais buvo paklikti ne žmonės, o manekenai. Teismo baudžiamasis įsakymas nebuvo apskūstas ir jau yra įsiteisėjęs. Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės valstybinės laidotuvės vyks ketvirtadienį. Politikė bus laidojama Vilniuje Antakalnio kapinių signatarų kalnelyje. Trečiadienį popiet bažnyčioje numatomas oficialių asmenų vainikų padėjimas 18 valandą už Velionę bus aukojamo šventos mišios. Nuo vidurdienio ketvirtadienį prie Prunskienės palaikų stovės garbės sargyba. 13 valandą planuojama išnešti urną su palaikais ir pradėti laidotuvių procesiją į Antakalnio kapines.
0: Tęsime žinias. Šimtai Graikijos ugnegesių šiandien ketvirtą dieną žylės kovojo su dideliais miškų gaisrais iš šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų tūkstančius hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Su ugnimi kovojo ir 21 gaisrų gesinimo lėktuvas. Tuo metu sunkioji technika įrenginėjo prieš gaisrinės juostas. Remiantis pirminiais tyrimais gaisrą praėjusią savaitę sukėlė kibirkštys iš privačios vėjo jėgainių elektros linijos, sulaikyti du įtariamieji elektros inžinierius ir rangovas. Jie turės atsakyti dėl gaisro sukėlimo. Sugedusios elektros linijos pastaraisiais metais buvo pagrindinė didelių miškų gaisrų priežastis Graikijoje. Rusijos opozicijos politikas Borisas Nadeždinas šiandien pranešė išvykęs iš jo šalies praėjus kelioms dienoms po to, kai dėl didėjančio valdžios spaudimo jis buvo priverstas stabdyti savo kandidatavimą rugsėjo mėnesį vyksančiuose parlamento rinkimuose. Vaizdo įrašas, nufilmuotas priešais Eifelio bokštą Paryžiuje, paskelbtas Nadeždino Telegram kanale, pasirodė po to, kai Liepos mėnesį šis prieš karą nusiteikęs politikas buvo nubaustas bauda už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Anksčiau jam buvo suteiktas užsienio agento statusas. Šis įvertinimas leidžia jam siekti viešųjų pareigų. Nadeždinas išgarsėjo per nesėkmingą 2024 prezidento rinkimų kampaniją, kurioje, remdamasis savo rinkiminę taikos programą, siekė įveikti Vladimirą Putiną. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nagrinėjant padegamųjų siuntų bylą apklaustas vienas DHL vadovų. Konkurencijos taryba nusprendė netirti grūdų džiavinimo kainodaros. Umerovas bus skiriamas Ukrainos užsienio žvalgybos vadovu. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjant į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą buvo apklaustas liudytojas iš Vokietijos, saugumo tinklo operacijų Europoje palaikymo vyresnysis direktorius, atsakingas už saugą kompanijoje. Dvi iš keturių siuntų su padegamaisiais užtaisiais buvo išsiunčiamos per DHL, viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Pasak jo, atlikus tyrimą nustatyta, kad abi siuntos buvo išsiustos iš Vilniaus. Kartu jis pripažino, kad iki tų įvykių naudotos saugos priemonės buvo nepakankamos. Nors siuntiniai tikrinami rentgeno spinduliais, padegamieji įtaisai liko nepastebėti. Po minėtų įvykių saugos taisyklės esą buvo sugriežtintos. Dėl padegamųjų užtaisų per siuntų tarnybas išsiųstų į užsienį kaltinimai pareikšti Lietuvos, Ukrainos bei Rusijos piliečiams. Jie kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės, kurios tikslas daryti teroristinius nusikaltimus veikloje. Baigus liudytojų apklausą prasidėjo kaltinamųjų apklausos. Įvertinti grūdų supirkimo ir džiavinimo paslaugų kainodarą prašiusi Žemės ūkio ministerija esą nepateikė pakankamai duomenų, kad būtų galima pradėti tyrimą dėl konkurencijos ribojimų grūdininkystės sektoriuje, pranešė konkurencijos taryba. Anot jos ministerija neįvardijo konkrečių įmonių, kurios galėjo padaryti pažeidimą, todėl tolesniam tyrimui neva nėra teisinio pagrindo. Tačiau tarnyba pabrėžė, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms ji galėtų pradėti tyrimą savo iniciatyva, bei paragino informacijos apie galimus pažeidimus turinčius asmenis pateikti ją. Žemės ūkio ministerija kreipėsi į tarnybą dėl įtarimų, jog kainos galimai nustatomos nesavarankiškai ir yra nepagrįstos, todėl rinkoje gali būti draudžiamų susitarimų ar kitų konkurenciją apribojančių veiksnių. Savo ruoštų grūdų perdirbėjai tikino, kad bendrovės kainas esą nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Teismas nepriėmė dar vieno energijos man prašymo stabdyti sprendimą. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovė Energesman teisme dar kartą nepavyko laikinai sustabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimo nutraukti mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su įmone. Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti pakartotinį bendrovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, motivuodamas tuo, kad teismas šioje byloje jau yra priėmęs įsiteisėjusį sprendimą ir byla yra užbaigta. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė sumažinus atliekų deginimo apimtis.
1: Tęsime žinias. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas, vadovavęs Jungtinių valstijų remiamoms deryboms su Rusija, bus paskirtas užsienio žvalgybos vadovu. Ukrainos prezidentas taip pat paskelbė skiriantis Igorį Klimenką nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi. Apie šius paskirimus skelbiama vykstant platesniai, ne viena reikšmiškai vertinama į Ukrainos vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarkai. Šimtai Graikijos ugniagesių šiandien ketvirtą dieną iš eilės kovojo su dideliais miškų gaisrais į šiaurės vakarus nuo Atėnų. Stiprus vėjas kurstė liepsnas, kurios jau sunaikino pastatų tūkstančius hektarų dirbamo žemės ir pušynų, bei privertė evakuoti žmonės sausumą ir jūrą. Su ugnimi kovojo ir 21 gaisrų gesinimo lėktuvas. Tuo metu sunkioji technika įrenginėjo prieš gaisrinės juostas. Remiantis pirminiais tyrimais gaisrą praėjusią savaitę sukėlė kibirkštys iš privačios vėjo jėgainių elektros linijos, sulaikyti du įtariamieji elektros inžinierius ir rangovas. Jie turės atsakyti dėl gaisro sukėlimo. Sugedusios elektros linijos pastaraisiais metais buvo pagrindinė didelių miškų gaisrų priežastis Graikijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Dėl audros padarinių Vilniaus rajone svarstoma skelbti ekstremaliąją situaciją. Nagrinėjant padegamųjų siuntų bylą, apklaustas vienas DHL vadovų. Jungtinių valstijų šiaurės vakaruose esantį miestą siaubė miškų gaisrai. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus rajono savivaldybė svarsto skelbti ekstremaliąją situaciją labiausiai nuo savaitgalį praūžusios audros nukentėjusiose teritorijose, Avižienių ir Riešės seniūnijose. Teigiama, kad toks sprendimas leistų ieškoti papildomų teisinių ir finansinių galimybių, kompensuoti patirtą žalą bei efektyviau šalinti audros padarinius. Skelbiama, kad savivaldybė šiuo metu renka informaciją apie gyventojų patirtą žalą, taip pat laukia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos patvirtinimo, ar teritorijoje buvo fiksuotas stichinis arba katastrofinis meteorologinis reiškinys. Gyventojai, kurių turtas nukentėjo arba kurių valdose yra nuvirtusių medžių, kviečiami kreiptis į savo seniūniją. Savaitgalį dalyje Lietuvos praūžė smarkus lietus ir vėjas, buvo užtvindytos gatvės, nuvirto daugybė medžių. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjant į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, buvo apklaustas liudytojas iš Vokietijos, saugumo tinklo operacijų Europoje palaikymo vyresnysis direktorius, atsakingas už saugą kompanijoje. Dvi iš keturių siuntų su padegamaisiais užtaisiais buvo išsiunčiamos per DHL, viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kita sandėlyje Jungtinėje karalystėje. Pasak jo, atlikus tyrimą nustatyta, kad abi siuntos buvo išsiųstos iš Vilniaus. Kartu jis pripažino, kad iki tų įvykių naudotos saugos priemonės buvo nepakankamos. Nors siuntiniai tikrinami rentgeno spinduliais, padegamieji įtaisai liko nepastebėti. Po minėtų įvykių saugos taisyklės esą buvo sugriežtintos. Dėl padegamųjų užtaisų per siuntų tarnybas išsiųstų į užsienį kaltinimai pareikšti Lietuvos, Ukrainos bei Rusijos piliečiams. Jie kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės, kurios tikslas daryti teroristinius nusikaltimus veikloje. Baigus liudytojų apklausą prasidėjo kaltinamųjų apklausos. Už draudimo lengti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse nepaisimas siūlomos švelnesnės baudos. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Pasak ministerijos, šiuose zonose greitis ribojamas iki 20 ir 30 km per valandą, todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose.
0: Tęsime žinias. Ugniagesiai šiandien stengiasi suvaldyti didžiulius gaisrus Jungtinių valstijų šiaurės vakaruose esančiame Spokano mieste, pareigūnams pranešus, kad šimtai pastatų virto pelenais. Savaitgalį tūkstančiam žmonių buvo liepta evakuotis iš savo namų, kai apylinkėse kilo 3 atskiri gaisrai. Nacionalinė meteorologijos tarnyba įspėjo apie itin kritinės gaisrams palankias oro sąlygas regione. Vašingtono gamtos išteklių departamento vadovas sakė, kad šis gaisras yra vienas iš 15 didelių gaisrų, šiuo metu siaučiančių visoje Vašingtono valstijoje. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas, vadovavęs Jungtinių valstijų remiamoms derybom su Rusija, bus paskirtas užsienio žvalgybos vadovu. Ukrainos prezidentas taip pat paskelbė skiriantis Igorį Klimenką nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriumi. Apie šius paskirimus skelbiama vykstant platesniai, ne viena reikšmiškai vertinamai Ukrainos vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarkai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos būsto rinka šiuo metu demonstruoja stebėtiną atsparumą, o nekilnojamojo turto kainos artimiausiu metu turėtų stabilizuotis, prognozuoja šios ryties ekspertai. Anot jų, rinkoje matoma vis daugiau brandos ženklų, o balansas sugrįžta į pirkėjų pusę. Pasak Artėja banko vyriausiosios ekonomistės Indrės Genytės Pikčienės, Lietuvos būsto rinka nepaiso geopolitinio neapibrieštumo, pakilusių palūkanų normų ar Persijos įlankos konflikto atgarsių. Nors paprastai vasarą būsto sandorių aktyvumas atslūksta, šiemet birželis išliko intensyvus. Tiek būtų, tiek individualių namų įsigijimų sandorių skaičius per metus pašoko beveik 12% ir dešimtadaliu viršijo pastarojo dešimtmečio šio mėnesio sandorių vidurkį. Eltai teigė Genytė Pikčienė. Tuo metu nekilnojamojo turto projektų valdymo bendrovė Seika Development plėtros departamento direktorius Tomas Žiaugra pabrėžė, kad pirmąjį pusmetį pardavimų tempas atitiko turėtus lūkesčius. Pirmąjį pusmetį rinkos aktyvumas atitinka pernai metų vidurkį, kai per mėnesį Vilniuje buvo parduodama po 490 naujų butų. Metų pradžioje panašios prognozės ir tikėjomės. Pardavimų tempas atrodė pakankamai sveikas ir tai leido tikėti šiemet apie 6000 parduotų butų, Eltai komentavo jis. Savo ruoštų nekilnojamojo turto plėtros bendrovės Citus analitikė Ugnė Žiogelė nurodė, kad pastaruoju metu būsto rinkoje daugėja stabilumo požymių. Stipriai išaugus pasiūlai pirkėjai įgijo kur kas daugiau laisvės rinktis. Jie ramiai vertina alternatyvas, lygina projektų privalumus, matuojasi lokacijas, todėl ir sprendimo priėmimo procesas tapo apgalvotas bei nuoseklus. Didelis pasirinkimas pirkėjams suteikia saugumo. Jie žino, kad rinkoje tikrai atras savo poreikius atitinkantį būstą, pažymėjo Žiogelė. Kaip nurodė Žiaugra, antrąjį metų ketvirtį sostinės nekilnojamojo turto rinkoje buvo užfiksuota itin didelė pasiūla. Ekonomistės Genytės Pikčienės teigimu gausi naujo būsto pasiūla turėtų padėti užtikrinti švelnesnį rinkos nusileidimą bei amortizuoti spaudimą kainoms. Pirmą metų ketvirtį dar ypatingai aktyvus buvo investuotojai, kurie priiminėjo sprendimą pirkti būstą vedini auksiančių kainų lūkesčio, bet vien per pirmą šių metų pusmetį kainos suktelėjo 6,6%, o metinis augimas šiandien siekia beveik 10%. Todėl entuziazmas uždirbti vien iš kainos prieaugio šiek tiek rimsta. Savo projektuose pastebime, kad investuotojų dalis pastebimai sumažėjo. Remiant Žiaugros vertinimų, kainų augimo tempas antroje metų pusėje bus ramesnis, o didesnių korekcijų rudenį tikėtis nereikėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, juk netrukus bus laimingas. Edgaras Alanas Po.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Ar prisimenate tuos laikus, kai Žalgirio ir CSKA rungtynės būdavo daugiau nei krepšinis, kai veikti CSKA būdavo ypatingai svarbu? 1987 metais, trečius metus iš eilės TSRS pirmenybėse, CSKA buvo priversti kapituliuoti prie Žalgirį.
2: Labai puikus Sabonio perdavimas. Komičių Kutinaitis metą iš trijų taškų yra, gerbimiai sporto mėgėjai. 89-83, 89-83, 1 minutai 35 sekundą kanta dopilnytelio vrėmenį. Paskutinė sekundė saitys irena, taigi su puikia pergalė, gerbimiai sporto mėgėjai. 93-83. Rungtynės laimėjo žalgiriečiai, kurie trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionais.
1: Štai kaip 1987 pergalę prisimena legendinio Žalgirio krepšininkas Sergejus Jovaiša. Be darbo liko šventiškai išsipustęs karinis orkestras, garsiai repetavęs saviškių garbiai sukurtą naują dainą. Maskvos krepšininkų žmonos ėjo iš rūmų, slėpdamos už nugarų neįteiktas gėles. Lietuvos sportininkų pergalės ir net eilinės varžybos sovietmečių buvo veiksnys paskatinęs tam tikrą tautos pasipriešinimo dvasę ir daugeliui leidęs patirti nenusakomą trumpalaikės laisvės pojūtį.
0: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur palis, rytoj dieną lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausiai rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos energetikos agentūra sukūrė skaitmeninį degalų kainų žemėlapį, kuriame kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos. Atsidarę žemėlapį gyventojai nuo šiol galės patys palyginti kainas skirtingose degalinėse ir rasti pigiausius degalus pagal pasirinktą vietovę. Energetikos ministras Lukas Savickas teigia, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Degalų rinkos skaidrumas ir viešai prieinama informacija apie kainas degalinėse padės gyventojams ir verslui priimti sprendimus, kur palankiausia piltis degalus, o taip pat didins konkurenciją tarp skirtingų degalinių, pranešime cituojamas Savickas. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė pažymi, kad agentūra kiekvieną darbo dieną renka duomenys iš visų degalinių tinklų, kurios nuo šiol skelbs vienoje vietoje. Lietuvos energetikos agentūros sukurtas patogus naudotis skaitmeninis žemėlapis leidžia vienoje vietoje peržiūrėti ir palyginti degalų kainas visoje Lietuvoje, padeda degalų vartotojams gauti patikimą informaciją ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausią degalų pirkimo vietą, o politikos formuotojams stebėti šalies rinkos tendencijas ir prireikus priimti duomenimis grįstus sprendimus, teigia Bagočiūtė. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalines pasirinktoje vietoje, palyginti 95 benzino, dyzelino ir dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Žemėlapį galima rasti adresu degalukainos.ena.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Moksliniai tyrimai parodė, kad kai žmogus daug pasakoja apie savo siekius ir tikslus kitiems žmonėms, tai mažina jo motivaciją tų tikslų siekti.

Tai be ribų. Ar esate matę, kai šuo sėdėdamas ima ir šiek tiek pakreipia galvą į šoną? Taip šunys daro, kai išgirsta kažką įdomaus ir nori geriau įsiklausyti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 27, Kaune 28, Panevėžyje 26 laipsniai.